0: Koprivničko-križevačke županije prisustvovala potpredsjednica županijske skupštine Ana Marija Đurić, koja je u prigodnom obraćanju zahvalila članicama udruge žena Legrad na njihovom radu i trudu kojim doprinose očuvanju lokalne baštine. Drage žene, vrijedite, dovoljne ste baš takve kakve jeste i nemojte to nikada zaboraviti. Hvala vam na svemu što činite kako bi naša tradicija i kultura ostala živa i prenijela se na mlađe generacije, poručila je Đurić. Okupljenima su se pozdravnim govorima obratili i načelnik općine Legrad Ivan Sabolić, županijska vijećnica Vesna Peršić-Kovač te predsjednica udruge žena Legrad Branka Habek. Za sve goste priređen je kulturno-umjetnički program, a nakon večere uslijedili su tombola i ples, rekli su iz Koprivničko-križevačke županije. U Koprivničkom Ivancu u tijeku su radovi na uređenju i dogradnji prostorija namijenjenih radu lokalnih udruga, čime će se osigurati kvalitetni i funkcionalni uvjeti za njihove članove, ali i za ostale mještane općine. Projektom je obuhvaćena izgradnja vodovoda i odvodnje do objekta, njegova dogradnja sa sanitarnim čvorovom, te izgradnja funkcionalne nadstrešnice za potrebe udruge hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata općine Koprivnički Ivanec. Realizacijom projekta planira se ujedno konačno završiti objekt i stvoriti uvjeti za ishođenje uporabne dozvole. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 198.925 eura i 53 centa s PDV-om, dok je za stručni nadzor osigurano dodatnih 4.375 eura. Izvođač je tvrtka iz Varaždina, a stručni nadzor obavlja tvrtka iz Koprivnice. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 40.600 eura, dok je preostali dio sredstava osiguran za realizaciju planiranih radova. Iz općine Koprivnički Ivanec zahvalili su mještanima na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova, istaknuvši kako je cilj projekta dodatno naprijediti društvenu infrastrukturu te urediti prostor koji će služiti lokalnim udrugama i zajednici. Na području općine Rasinja održana je vatrogasna vježba Podravina 2026, u kojoj je sudjelovalo 109 vatrogasaca iz 23 dobrovoljna vatrogasna društva te javne vatrogasne postrojbe Koprivnica s ukupno 27 vatrogasnih vozila. Podršku su vatrogascima u ime Koprivničko-križevačke županije pružili župan Tomislav Golobić i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat, načelnik općine Rasinja Davor Tetac, a vježbom je koordinirao zapovjednik županijske vatrogasne zajednice Zvonimir Habijan. Vježbu su organizirali vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije i vatrogasna zajednica općine Rasinja, na čijem je području provedena, a uz vatrogasne snage u aktivnostima su sudjelovali i županijski centar 112 te Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije. Župan Golobić pohvalio je visoku razinu spremnosti vatrogasaca te naglasio važnost kontinuiranog ulaganja u sustav vatrogastva i civilne zaštite. Prigodnim riječima obratio se i načelnik općine Rasinja Davor Tetac, koji je izrazio zadovoljstvo što je Rasinja bila domaćin ovako velikoj vježbi koja je bila pokazala spremnost sustava civilne zaštite, dok je zapovjednik Zvonimir Habijan čestitao svim sudionicima vježbe te istaknuo kako županija uvijek može računati na svoje vatrogasce. Cilj vježbe bio je provjeriti spremnost i osposobljenost operativnih snaga, funkcioniranje sustava komunikacije i zapovijedanja te koordinirano djelovanje različitih žurnih službi u zahtjevnim situacijama. Kroz različite scenarije sudionici su imali priliku u realnim uvjetima uvjeriti svoje znanje, opremu i postupke koji su ključni za brz i učinkovit odgovor u slučaju većih intervencija. U Križevcima je održan šahovski turnir 14. memorijal Ante Krnjić 2026. na kojem je nastupilo ukupno 39 natjecateljica i natjecatelja, a među sudionicima je bilo i 7 članova šahovskog kluba Picok koji su ostvarili zapažene rezultate. Najuspješniji predstavnik Picoka bio je Gabriel Kapitanić, koji je sa svojih 6,5 bodova zauzeo 4. mjesto u ukupnom poretku. Kapitanić je turnir iskoristio i za osvajanje novih 47,6 blitz bodova. Odličan rezultat ostvario je Viktor Gašparec, koji je s 5,5 osvojenih bodova zauzeo 9. mjesto ukupno te osvojio 1. mjesto u konkurenciji kadeta. U konkurenciji šahistica najbolja je bila Helena Domislović s ukupno 4,5 boda, završila je na 21. mjestu u ukupnom poretku. poretku, što je donijelo prvo mjesto među šahisticama. Na turniru su nastupili i ostali članovi šahovskog kluba Picok. Pavle Jendršić osvojio je 5,5 bodova i zauzeo 13. mjesto. Nikola Gašpar završio je 15. s 5 bodova, dok je Gabriel Širec 4,5 boda zauzeo 16. mjesto. Rezultati iz Križevaca još su jednom pokazali dobru atmosferu i uspješan nastup mladih šahista Picoka, koji su se posebno istaknuli u svojim kategorijama.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme je sunčano, danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 22 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio. Podravski radio online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja van. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene

0: jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
0: Jeste
2: jutro.
0: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podravski radio.

0: priznala je Viktorija Kulišić-Dženka. I mi priznajemo da vjerujemo i nadamo se da će nam biti dobar dan i dobro jutro. Jedno veliko dobro jutro vam želim u jutarnjem programu Podravskog radija. Od 6.00 smo mi tu uživo. Ja sam Božidar Kovač i zajedno smo danas do 10 sati u programu.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: A skupa s vama ću podijeliti što nas od vremena čeka danas. I jučer ujutro, kako sam rekao, to danas tako i je. Dakle, danas nas čeka pa gotovo identičan dan kao jučer. Evo, to mogu slobodno reći. Dakle, kako nam je bilo jučer, tako će nam biti i danas. Sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Maksimalna temperatura do 25. Ponegdje ujutro sada je moguće da kod nas ima i magle na nekim dijelovima, zavisi gdje, naravno da će to biti više u kotlinama i možda u blizini Rijeka, to definitivno. Ali jedan vedar i sunčao dan nas čeka i danas, a ako mi vjerujete, a nadam se da vjerujete, i sutra nas čeka isti dan kao i danas, dakle u nekakvom smo tjednom razdoblju gdje će nam gotovo svi dani biti, što se vremena tiče, ovakvi identični, evo. Neće do nijakih promjena dolaziti gotovo cijeli tjedan, to je ono što vidim iz prognoza ovih dugodanjskih, kak da to nazovem, koji prognoze koje su za više dana. Uglavnom, danas sunčano, toplo i vrlo toplo do 25, isto tak nas i sutra čeka, kak je i danas, tak je bilo i jučer. Struje, vode, plina ima za sada sve ovo što mi dobivamo obavijesti, za sada je sve ok, bez većih poteškoća i u prometu nema puno prometa, ima već vozila na glavnoj našoj podravskoj magistrali na svim pravcima i prema Koprivnici i prema Varaždinu i prema Bjelovaru i prema Virovitici na onom kraju, kako god. Kud god idete, sretan vam put danas, pogotovo ako nam sada ujutro slušate u autu. Sretno, vozačima je uvijek savjet da se prilagode brzina i način vožnje uvjetima na cestama, te održava sigurnosni razmak između vozila. Nemam još kaj puno o prometu reći. Sve one informacije jutarnje smo si rekli, sad si možemo i zasvirati. Do 6:30 onda si budemo još malo popričali u rubrici Svijet oko nas, da čujemo šta nam je novoga, onak laganije, opuštenije, sve dok ne dođemo do onak službenog dijela u 7 sati i vijesti. 6:18.
2: Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne nas nove što se brzo ruši.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.
5: Pola sedam je, dobro jutro, dragi slušatelji. Nadam se da ste, ako se budni već kao ja od davno, da ste si već skuhali prvu jutarnju kavu ili čaj ili bilo što, možda čašu vode, složili samo. Evo, nadam se da polako hvatate dnevni ritam. Ako ste jutro sustali na lijevo nogu ili vas može brine, ne znam, prognoza ili bilo što drugo, evo imam jednu kratku priču koja zasigurno bude nam popravila evo malo raspoloženje. Onaj osjećaj, vjerujem da znate onaj osjećaj, kad u staroj jakni pronađete zaboravljenu novčanicu od 10 eura, pa si mislite, kakav dan. E pa sad si zamislite kako je bilo jednom timu arheologa i konzervatora koji su ovih dana u skladištu starog muzeja na sjeveru Europe, čisteći obične stare kutije, evo naišli na prave pravcate zlatne novčiće iz 16. stoljeća. E, priča ide ovako. Kutija je godinama stajala na najvišoj polici, zaboravljena među starim papirima i nalazima koji su čekali bolja vremena. Prema riječima kustosice, kaže, kutiju su otvorili sasvim slučajno, tražeći potpuno drugu dokumentaciju. A umjesto prašnjavih zapisa, pod rukom im je zazvečalo više od 50 netaknutih sjajnih zlatnika koji su proživjeli stoljeća ratova, oluja i zaborava. Ono što je zanimljivo, da su novčići bili toliko dobro očuvani da se na njima i dalje jasno vidjela utisnuta godina i likovi vladara. Kažu stručnjaci, ova mala zaboravljena zaliha u svoje doba je bila prava mala imovina, dovoljna da se u 16. stoljeću kupi čitavo manje i manje ili možda stado stoke. E sad, zašto vam pričam baš ovo? Zato što je ovo dobar podsjetnik da se najbolje stvari u životu često dogode kad ih najbolje

6:37, jutro. Minute za svijet oko nas. A ne mogu izbjeći temu skupa s vama, štrajka u Zagrebu, to definitivno je glavna i udarna vijest. I dalje se nastavlja štrajk, drugi dan će biti danas štrajka u Zagrebu. Ako imate nekog svoga ili idete u Zagreb, morate znati, opet će sigurno biti gužvi na cestama. Štrajk Zeta i Čistoće u Zagrebu se dakle i danas nastavlja, javni prijevoz je gotovo potpuno stao, dogovora grada i sindikata nema, odvoz otpada u Zagrebu je ozbiljno ograničen. Sud će danas odlučivati o štrajku, arbitraža će odrediti minimalne usluge. Gradonačelnik Zagreba Tomašević odbija sindikalne zahtjeve, sindikati traže veću osnovicu, grad neće platiti štrajk, a jučer veli da je izbjegnut prometni kolaps ipak. Evo, to su nekakve zadnje informacije. Još ću reći, evo, ujutro, pošto je najviše kolega novinara u Zagrebu, pa stižu odmah informacije. I danas su dakle vozači tramvaja i autobusa u štrajku, a na tračnicama se nalazi jedan tramvaj, opet na liniji 17, dok se na cestama nalazi i jedan autobus na brzoj liniji Velika Gorica-Zagreb. U 11:30 je dakle ročište po tužbi Zagrebačkog holdinga i tako dalje.

0: Ali evo da čujemo što je rekao gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević na temu štrajka radnika, ZET-a i Čistoće. Pa da ja ne prepričavam, da čujemo njegovim riječima.
1: Hvala vam, dragi Zagrepčanke i Zagrepčani. Hvala vam što ste danas pokazali strpljenje. Hvala vam što ste krenuli ranije na posao. Hvala vam što ste sa sobom poveli svoje susjede ili kolege. Zahvaljujući vašem odgovornom ponašanju, gužve su danas bile minimalne. Zahvaljujući vama, policajci, učitelji, liječnice i medicinske sestre, minimalno su danas kasnili na svoj posao. Želim naglasiti da cijenimo radnike ZET-a i Čistoće. Oni svaki dan voze naše tramvaje i autobuse, odvoze naš otpad i svojim radom pridonose funkcioniranju našeg grada. I baš zato smo u zadnje 3 godine vozačima ZET-a povećali plaće više od 60%, a komunalnim radnicima Čistoće za više od 85%. Ukinuli smo agencijsko zapošljavanje i ugovore na određeno. Za razliku od prošle vlasti, poštovali smo u potpunosti kolektivni ugovor. Danas mnogi radnici otpad odvoze u novim kamionima, voze nove električne buseve i nove tramvaje. No kao što cijenim i poštujem radnike kao gradonačelnik, imam i odgovornost prema svima vama, građanima Zagreba. Odgovornost da gradom upravljam financijski i racionalno i zato ne mogu pristati na ultimatume sindikalnih lidera. Takvi ultimatumi imaju izravne posljedice na financijsku stabilnost grada. Sami sindikalni lideri su se prošle godine hvalili povećanjima plaće od 40% u 2 godine. Sada na to traže još povećanje plaće od preko 20% u godinu dana kad se zbroji rast osnovice i indeksacije. Tako povećanje nije realno niti održivo, jer se plaće primjerice u ZET-u u velikoj mjeri financiraju izravno iz proračuna koji punite vi, građani. A u istom tom proračunu Zagreb će iduće godine zbog vladine porezne reforme imati oko 85 milijuna eura prihoda manje. Također, smatram krajnje neodgovornim da sindikalni lideri nisu odgodili štrajk dok se ne završi arbitraža o nužnim poslovima koji se moraju obavljati tijekom štrajka, čime se ugrožavaju sigurnost i zdravlje građana. Posebice me razočaralo što sindikalni lideri nisu osigurali funkcioniranje čak ni autobusne linije kojom se pacijenti i liječnici voze od velikog parkirališta na Borongaju do KBC-a Rebro, najveće bolnice u Zagrebu i Hrvatskoj. To je krajnje neodgovorno i socijalno neosjetljivo. Želimo nastaviti graditi vrtiće, škole, tramvajske pruge, ceste i bazene. Želimo održati cijenu javnih usluga dostupnom svima. To je odgovornost koju imam prema vama. Ovakve odluke su teške, ali ispravne. I zato danas ne mogu obećati nešto za što znam da grad sutra neće moći platiti. Hvala vam na dosadašnjem razumijevanju. Nastavak štrajka očekujemo i sutra, te vas molimo da se i dalje držite svih dosadašnjih preporuka kako bismo i sutra na cestama izbjegli velike gužve. Budimo svi i dalje dostojanstveni, solidarni i odgovorni.
0: Eto, sve što trebate znati o štrajku u Zagrebu, rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. Naravno, glavna tema o kojoj se i danas razgovara je Zagreb, Zagreb, pjeva Marko Novoselis 1963. godine.

0: Da, tako je danas u Zagrebu 6.45
1: minute za svijet oko nas.
0: Vijesti nam stižu u 7, naravno glavne vijesti vezane uz štrajk i danas se nastavlja štrajk u Zagrebu. Danas igra Hrvatska, to si nekako složite za navečer u 20:45. Danas igra Hrvatska protiv svjetskih prvaka Španjolaca. Kako će to biti dobra utakmica. Hrvatska protiv svjetskih prvaka. Odlično, u Sevilji se igra utakmica, dakle u 20:45, čućemo i u vijestima što je tu novoga. Premijer Plenković je poručio da nije zadovoljan odabranim projektom novog stadiona u Maksimiru. Rekao je premijer, treba provjeriti postoje li pravne mogućnosti za poništenje natječaja i raspisivanje novog. Nisam zadovoljan, kaže. I premijer kaže, evo, da nije zadovoljan kao i velika većina javnosti, osim arhitektonske struke, koja je to super. Ministar Šušnjar najavio da će danas predložiti odgodu primjene sidrenih cijena. KB Dubrava je predstavila u povodu Svjetskog dana srca novi Photon Counting CT, inače najnovija generacija CT uređaja koji omogućuje precizniju dijagnostiku uz nižu dozu zračenja i manje kontrastnog sredstva. Eto, tehnologija napreduje. Što je još novoga u zemlji? Odnosno u Hrvatskoj, ne doslovno u zemlji. Što je novoga u svijetu, imali što? Hrvatska, dakle, igra danas, vrijeme, čeka nas točno u 7. Sandi i Nebo, dobro jutro.

Takvi ljudi bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek

0: cijeli život samo dukate na hrpu sprema. Čaba mu svega kad u duši mira nema.
1: Da, lijepi, lijepi stihovi. Nije sretan ko puno ima, sretan je onaj ko malo treba.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Komunalne usluge Đurđevac obaveštavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
4: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Podravski radio.
1: 7 sati i vrijeme za vijesti.
5: Vijesti.
1: Dobro jutro, Vladimir Jozić, predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZETA, rekao je kako su i danas vozači tramvaja i autobusa u Zagrebu u štrajku. Na tračnicama se nalazi jedan tramvaj, opet na liniji 17, dok se na cestama nalazi autobus na brzoj liniji Velika Gorica-Zagreb. Podsjetimo, u 11 sati i 30 minuta održava se ročište po tužbi Zagrebačkog holdinga protiv komunalnih sindikata, a taj slučaj vodi sutkinja Ksenija Jakovčević. U 13 sati krenut će ročište po tužbi ZETA protiv prometnih sindikata koje vodi sutkinja Lidija Bošnjaković. Nakon održanih ročišta predstavnici sindikata održat će i konferenciju za medije. Zagreb je od jučer gotovo bez javnog prijevoza i redovitog odvoza otpada. Od 300 autobusa i 200 tramvaja na ceste i tračnice izašla su samo dva tramvaja i jedan autobus. Otpad iz obrazovnih i zdravstvenih ustanova odvozi 11 kamiona čistoće. Prvi dan štrajka u Zagrebu je prošao bez većih poremećaja u bolnicama, školama i vrtićima te bez prometnog kolapsa. Dražen Jović, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, izjavio sinoć da je upitao je zašto grad Zagreb kao glavni grad i vlasnik dva važna trgovačka društva, Zagrebačkog holdinga s 5300 radnika i ZETA s 3900 radnika, nema kolektivni ugovor. ZET ga nema 6 mjeseci, istekao je 31.3., a Zagrebački holding ga nema od 15. svibnja, rekao je. Damir Bakić, pak zastupnik u gradskoj skupštini, kazao je da su kolektivni ugovori istekli, ali se i dalje poštuju do zadnjeg slova. Dogovor o novim kolektivnim ugovorima nije postignut jer su, kako kaže, sindikati postavljali nerealne zahtjeve. A zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević za središnji dnevnik HTV-a rekao je da su zahtjevi sindikata i ponuda grada trenutačno jako udaljeni te da ne može prihvatiti zahtjeve koje gradske financije ne mogu izdržati. Tomašević je pozvao građane na strpljenje i praćenje uputa te smanjenje proizvodnje miješanog komunalnog otpada. Od ostalih vijesti izdvojimo, ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da će danas predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada, a tiču se obveze isticanja sidrenih cijena za sve proizvode i usluge. Ministar Šušnjar je na svojem Facebook profilu objavio da je posljednjih dana slušao reakcije obrtnika, poduzetnika, trgovaca i drugih koji bi trebali primjenjivati nova pravila. Istaknuo je da je gotovo 20 godina bio poduzetnik te da razumije što za poduzetnike znači nova administrativna obveza, prilagodba sustava i dodatni trošak. Naveo je da su on i njegovi kolege iz vlade saslušali argumente te da će danas predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada. Klinička bolnica Dubrava predstavila je jučer u povodu Svjetskog dana srca novi CT uređaj, najnoviju generaciju CT uređaja koji omogućuje precizniju dijagnostiku uz nižu dozu zračenja i manje kontrastnog sredstva. Predsjednik Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju i nuklearnu medicinu Boris Brkljačić rekao je da je riječ o drugom takvom uređaju u javnom zdravstvu u Hrvatskoj, dok se u bolnicama u zapadnoj Europi i Sjedinjenim Državama rabi već nekoliko godina. Objasnio je da se kod njega izravno registriraju pojedinačne rentgenske zrake za razliku od klasičnih CT detektora kod kojih se one prvo pretvaraju u svjetlost. To prema njegovim riječima omogućuje znatno manju dozu zračenja, bolju prostornu rezoluciju i manji šum. U praksi je to, kazao je, važno u onkologiji kod otkrivanja manjih promjena u plućima te za male promjene u koronarnim arterijama kod kalcificiranih plakova i stentova. Projekt novog stadiona u Maksimiru mogao bi doživjeti veliki zaokret samo nekoliko dana nakon predstavljanja pobjedničkog idejnog rješenja. Nakon brojnih kritika javnosti i navijača, predsjednik vlade Andrej Plenković otvoreno je poručio da nije zadovoljan odabranim projektom i smatra da treba provjeriti postoje li pravne mogućnosti za poništenje natječaja i raspisivanje novog. Ja osobno s ovim rješenjem nisam zadovoljan, to zna i kolega Glavina. Gotovo identična reakcija je ogromne većine navijača Dinama, brojnih ljudi koji su vezani za nogomet. Ja poštujem struku, međutim mislim da trebamo vidjeti što je prije moguće postoje li određene pravne pretpostavke za poništenje natječaja, rekao je među ostalim premijer. Sport. Danas Hrvatska nakon pobjede protiv Češke od 2-1 igra protiv svjetskih prvaka Španjolaca. U samom sastavu Hrvatske najavljene su neke promjene. Prema predviđanjima od prve minute mogao bi zaigrati oporavljeni Martin Baturina, a u vrhu napada moguća promjena Ante Budimir umjesto Igora Matanovića. Na današnjoj utakmici očekuje se i otprilike 2000 hrvatskih navijača. I vrijeme danas sunčano te danju toplo i vrlo toplo, Podravina i danas okupana suncem, maksimalna temperatura do 25, mi smo u vedrom Đurđevcu u 7 sati na toliko i stupnjeva, 7.
5: Slušali ste vijesti.
6: Dobro jutro.
7: I ovog jutra s vama.
6: Evo jutarnji program.
7: Jeste
6: jutro.
7: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
8: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
6: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
9: A Aldomaš i čurke.
6: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Je, svaki dan ima svoju priču i današnji dan ima svoju jednu veliku priču. Što se dogodilo na današnji dan? Tko se rodio, tko je preminuo, tko je dotrčao na posao uzdihan? Nek nam kaže, veliko dobro jutro Martini, evo.
2: Dobro jutro.
1: Čekaj, pa ne jedan te odmah pred mikrofon, daj si zraka malo uhvati.
2: Pa na drugom katu smo, pa nije to dobro.
1: Da, lift nam radi inače, ali dok se žuri čovjek onda po 3 stepenice preskače. Ajde, ulovi zrak, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro.
1: A ja ću reći, evo što se dogodilo na današnji dan 29. rujna. Naime, iskrcale su se normanske trupe kod Pevensija i počela je borba za englesko prijestolje na koje je pravo polagao William Vojvoda od Normandije 1066. Otvoren je Scotland Yard kao glavno središte policije 1829. Zatim, Sovjetski savez je otkazao sporazum prijateljstva s Jugoslavijom koji je bio sklopljen u travnju 45. To je bilo 49. 4 godine kasnije. Japan i Kina su dogovorili normalizaciju odnosa i razmjenu veleposlanika 1972. A ono što se dogodilo 1991. zahtijeva ko prvo da svim bjelovarčankama i bjelovarčanima koji nas slušaju i svima koji su nam evo tu dragi susjedi čestitamo njihov dan grada koji se obilježava danas. A zašto se obilježava danas? Zato jer je oslobođena bjelovarska vojarna. Naime, luđak Milan Tepić je eksplozijom uništio vojno skladište Barutanu i to je bilo danas u 10 sati i 43 minute. Martina, ti sjećaš?
2: Sjećam
1: bili
2: se.
1: Smo klinci, gdje si bila?
2: Kad je, igrala sam se na ulici iskreno s prijateljima, ono klasika, i to je grunulo onako, čulo se. Mislim da se evo ove generacije naše sjećaju itekako.
1: Da, generacije koje mi, tada smo bili klinci, ja se sjećam evo i reći ja sam bio u kupaoni baš tada i spremao se i odjednom se kupaona počela tresti i ne znam, za nešto se uhvatio i ne znaš normalno šta je, izađeš van, vidiš onu gljivu gore. To je bilo nama evo u Pitomači koja je zračno udaljena ne znam koliko, ali koliko je ljudima bilo tamo u Bjelovaru to strašno i stresno, pa i tu u Đurđevcu koji se tresao.
2: To je jedan od onih događaja, evo recimo, sjećaš se gdje si bio kad se to dogodilo, uh-huh. Isto koji ono dok su 9-11, 11. rujna u New Yorku, točno se sjećaš gdje si bio kad si čuo vijest da su ono pali blizanci, evo to su takvi neki događaji, ovo, dobro, poveznica.
1: Mlađe generacije treba podsjetiti da je tog 29. rujna 1991. skupina hrvatskih vojnika pokušala ući u prostor skladišta ratnih rezervi. Nekoliko naših branitelja je i poginulo. JNA se počela povlačiti, stisati bijele plahte u znak predaje, a onda je taj major luđak, stvarno Milan Tepić, vidio to i u 10 sati i 43 minute aktivirao minirana skladišta električnim impulsom. No zbog veze koje su hrvatske snage ranije presjekle, umjesto 3 eksplodiralo je samo jedno južno skladište. Tako je, umjesto 1700 tona eksploziva eksplodiralo nekoliko stotina, krater dubog 12 metara je nastao, širina je udara izbrisala šumu u prvoj zoni udarnog vala u krugu od 60 metara.
2: Što i vidimo kad prolazimo evo onuda, dakle koliko povijesti zapravo kriju te ruševine, ali eto.
1: Barutana je 2020. cjelovito obnovljena, to je jedan događaj evo nama tu blizak nažalost i sjećamo ga se i svim bjelovarčankama i bjelovarčanima, evo čestitamo njihov dan koji obilježavaju danas.
2: Da, na današnji datum, evo vratimo se malo još davno u prošlost, 106. godine prije Krista, rođen je rimski vojskovođa Pompej Veliki, smatra se najčuvenijim vojskovođom svog vremena, a poražen je u građanskom ratu s Cezarom i tada je i pogubljen. Zatim rođen je Horatio Nelson, britanski pomorac i admiral 1758. godine, američki glumac Robert Benton 1932. bio je i scenarist i redatelj. Jerry Lee Lewis, američki rock glazbenik i tekstopisac 1935. jedan od onih pionira rock'n'rolla.
1: A gledaj njega, bunga bunga.
2: Bunga Bung, kog, di si vidio?
1: Silvio Berlusconi.
2: A to?
1: Silvio... Znaš da su to bile zabave Bunga Bunga?
2: Čula sam. Ne znam, ali čula sam, vjerujem na riječ.
1: Silvio organizirao.
2: Da, Silvio Berlusconi, mislim da ne trebam puno govoriti o tome, da ga predstavimo. 1936. godine je rođen ovaj gospodin. Zatim je rođen, da, koga ćemo istaknuti, američki košarkaš Kevin Durant, 1988. i 1989. Konopljanka, ukrajinski nogometaš. Evo je rođen, pa mu čestitam.
1: 29. rujna, da, Pompej Veliki je kao se rodio na današnji dan i na rođendan je onda bio
2: otišao
1: tam. To je bilo 48. A dobro, 60. godina je negdje živio.
2: Pa za to doba, sasvim solidno, da.
1: Da, preminuo na današnji dan španjolski kralj Ferdinand VII, 1833. Emile Zola, Zola se veli,
2: Zola.
1: Jel da?
2: Zola.
1: Od tri cola.
2: Tri cola.
1: Francuski romanopisac i osnivač i predstavnik naturalističkog pravca 1902. Vladimir Vidrić, hrvatski književnik, preminuo 1909. godine. I evo, to je to, ovi su malo manje poznati.
2: Da. Kak nije poznat Endo Shusaku, japanski književnik, nisi čuo za njega?
1: Čitaš ga pred spavanje, njegove, njegove haiku čitaš, jel da?
2: Da, ali evo, kažu da je tamo ostavio značajan utjecaj na književnost u Japanu, pa onda evo, moramo ga spomenuti.
1: Je, dan je grada Trilja, dan grada Šibenika, dan grada Bjelovara i sveti Mihael, Gabriel i Rafael se danas obilježavaju. Ali ima i zanimljiv svjetski dan, evo.
2: Ima, ima. Danas i policajcima i vojnicima čestitamo, evo, dan njihova zaštitnika, svetog Mihaela, pa onda.
1: Joj, koji, koji dan, puno se toga obilježava, ali ja ću pustiti pjesmu, iako nije baš za Bjelovar, ali pjesma je, evo,
2: za to vrijeme,
1: generale, da, za to vrijeme. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Da, i zapamtite Bjelovar, da, i to bi mogli reći na današnji dan.
1: Baš danas, tako.
2: Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: 29. dan mjeseca rujna obilježava se nekoliko značajnih dana. Svjetski dan srca, blagdan svetih arkanđela Mihaela, Gabriela i Rafaela, Međunarodni dan svjesnosti o gubitku i otpadu hrane, a obilježava se i dan Hrvatske policije. Svim policijskim službenicama i službenicima, te djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova, evo i Martina i ja i cijela ekipa Podravskog radija čestitamo Dan policije i blagdan Svetog Mihovila.
1: Da, budite blagi danas. Dakle, inače ovaj dan obilježava se na današnji datum, evo da, blagdan Svetog Mihovila, kao što je Božidar rekao, nebeski zaštitnik policajaca, a evo prema službenim podacima Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatska ima 20.236 policijskih službenika. Nekako mi to čak i malo zvuči. Ali da, evo, i trenutačno popunjenost policijskih radnih mjesta u državi iznosi oko 80%, a kako bi se taj nedostatak popunio, Ministarstvo unutarnjih poslova redovito i provodi nove upise u Policijsku akademiju. Evo, i o tome smo imali prilike razgovarati u našem programu, evo, prilikom upisa ove godine. Pa je tako, evo, i u najnovijim generacijama prisegnulo već više stotina novih policajaca i policajki baš prije nekoliko dana, ja mislim da je bila ta vijest. Evo, zanimljivo. Svim policajkama i policajcima još jednom sretan njihov dan.
0: Apsolutno. A danas se obilježava i Svjetski dan srca našeg organa, kojeg ne bi smjeli propustiti, evo, niti jedan otkucaj. Uopće ne mislimo onak dnevno o srcu, ali dok svakodnevno, evo, jurimo za obavezama poslovnih obitelji, naše srce s lijeve strane, evo tu, čim se primim rukom na lijevu stranu kod srca, odmah mi hrvatska himna na pameti. Evo. Srce nam tiho i neumorno radi za nas. U prosjeku otkuca oko 100.000 puta dnevno, ali ipak, evo, o njegovo zdravlju ipak često počnemo razmišljati tek kad se pojave problemi, jel
1: da? Da, nažalost, kardiovaskularne bolesti i dalje su vodeći uzrok smrtnosti u Hrvatskoj. No ipak veliki dio prijevremenih smrti povezanih sa srčanim i cerebrovaskularnim bolestima moguće je spriječiti zdravijim životnim navikama. Nikad nije kasno, evo, malo se prebaciti i razmisliti o tome što je dobro za nas. Znam da je svašta dobro, što, ono, kako bi rekli, dobro nam je sve što ne valja, ali treba nekad na loptu. I
0: to definitivno, to definitivno. Veli, pitat ćete starost što si radio u mladosti.
1: Da.
0: Visoki krvni tlak, povišeni kolesterol i šećer u krvi, onak baš često ne daju nikakve simptome i veli zato su redovito mjerenje tlaka, kontrola krvnih nalaza i preventivni pregledi među najvažnijim koracima u očuvanju zdravlja. I ono kad si dobro rekla, veliku ulogu ima i ono što svakodnevno stavljamo na tanjur. Trebali bi više povrća, grahorica, kvalitetnih masnoća i ribe, manje soli, prerađene i masne hrane. Evo, jednostavan recept za zdravije.
1: I sad gledamo ove tu savjete, piše Svjetski dan srca, naravno je prilika da napravimo malu promjenu. Prvo odaberimo stepenice umjesto lifta.
0: Vidiš.
1: Vidiš, ja sam ih odabrala odmah ujutro umjesto
0: Zdrava
1: lifta.
0: Zdrava si ko dren.
1: Je, čulo
0: se. Ti si već obilježila.
1: Čulo se je da od... Kako?
0: Ti si ali svoje dobre, obilježila, da. Evo. Dan srca, a nadam se da, evo, da nećeš morati i nijaku kaznu zbog brzine, a znam da voziš dobro, dobiti.
1: Dobro, ja, zato sam i zakasnila malo, ja vozim po propisu, pa to je ono, da vidiš, fino se pridržavam svega.
0: Bravo. 7:30, dobro jutro, Svjetski dan srca svim policajkama i policajcima, sretan njihov dan, dan policije. I koji smo ono još jedan rekli dan, da je Međunarodni dan svjesnosti o gubitku i otpadu hrane, a nagurali su ga, brate mili, na današnji dan, jel da, svega. Mladen Burnač nam, evo, dolazi u goste sa ovom svojom,
1: jutro,
0: ne zove, mala 9-2.
1: Policajce.
0: Jutro!

0: 7:40, super su ovak pjesme kroz dan koje neku poruku nose, evo ljube se dobri, loši, zli, svi se ljube.
1: Svi se ljube,
0: evo jedna pusa, odmah me na Tarkana sjeti, jel da?
2: Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: Da, a za bolje jutro i bolji dan, tu nam je i dnevni horoskop.
1: Je, evo nas Božidare u ulozi astrologa danas, tako da idemo čuti kako smo, evo, što ćemo prognozirati ljudima za dan. Idemo s kojim? Ovnovi. Ajde, ovnovi. Ajmo može. Školski od početka. Ovnovi, vaši planovi, misli i razgovori uglavnom će se vrtjeti oko istih tema. Možda ćete preustrojiti financijske kriterije. Ono što vam je do jučer bilo važno, izgubit će svoj značaj danas. Manje ćete trošiti, podmiriti dugovanje ili pak dodatno zaraditi, ovnovi. Nećete zapostaviti ni svoju intimu, osobito ako imate u sebe voljenu osobu. Češće ćete izmjenjivati nježnosti. Evo, Božidar je već krenuo.
0: Nije, pa od jutra samoga. Znaš kaj, dok sam ove neke pjesme ujutro čuo, pa gotovo.
1: Odmah milina dođe, da.
0: A bikovi će danas biti željni ljubavnih uzbuđenja i osvajanja. Čujte to. Uljepšavat ćete se bikovi, njegovati, posvetiti njezi tijela i duha, pazit ćete na prehranu i pojačati fizičku aktivnost, promijenit ćete životni svjetonazor i lakše odbaciti loše navike i bit ćete zadovoljni sobom i svojim izgledom i dnevnom sobom. Educirat ćete se i rado ulaziti u knjižare i kupovati knjige zanimljivih naslova. Evo, sređivali bi se, sve se budu sređivali bikovi da odu u knjižaru i kupe knjigu.
1: Dobro, treba i to, ko zna.
0: A čuj, možda nalete na nekog.
1: Kaj bude na putu.
0: Ernesta Hemingwaya, budućeg.
1: Blizanci, aktivnosti povezane s komunikacijama odvijat će se otežano. Nastala zbrka ipak neće narušiti međuljudske odnose, a nespretne situacije okretat ćete na šalu. Obazrivo prihvatite udvaranje osobe čije namjere možda nisu najiskrenije. Dok ćete vi željeti ozbiljnu vezu, druga strana će imati površan odnos prema vama. Ali to je samo danas.
0: On bi malo ubode pa ode, a? Rakovi, pravo je vrijeme za ostvarenje poslovnih ideja, sklapanje partnerstva i potpisivanje ugovora. Sreća će vas, rakovi, pratiti danas u polaganju ispita, u trgovini i novčanim pothvatima. Bićete romantični, skloni sanjarenju i platonskim ljubavima. Rakovi, društveni izlasi će biti uzbudljivi i nosi dah pustolovine, no zdravlje vam je i dalje osjetljivo, evo pa malo pripazite.
1: A lavovi, izvjesne su promjene u poslovnom i obiteljskom statusu. Osobe na višim položajima u nečemu vas neće podržavati, pa ćete se morati prilagoditi njihovim odlukama i procjenama. Partner će vas neopravdano mučiti sumnjama, a nakon takvih zbivanja osjetan je pad energije, pa će potreba za mirom danas biti istaknutija.
0: Da, to su bili lavovi, dok nam dnevni horoskop za djevice veli da će vas iznenaditi zanimanje prema područjima koja do sad nisu bila predmetom vašeg interesa. Odlučit ćete danas, evo, djevice, upisati tečaj joge ili meditacije za svjetski dan srca, evo, super. Ili možda nabaviti literaturu iz područja psihologije. Slobodnim djevicama smiješi se poznanstvo koje može biti povezano putovanjem ili promjenom mjesta boravka. Treba vam, evo, danas malo više društva i zabave.
1: Ajde, dobro. Vage, mogli biste upasti u zamku tajnih ljubavi. Strasti će biti istaknute, a vaša želja jača od razuma. To kao uvod u neki roman, znaš onak. Susret s jednom osobom značajno će utjecati na vaše razmišljanja. Ona će objektivnije sagledati vašu situaciju i dati vam mnogo dragocjenih savjeta. Podsvijest će vam biti aktivna, pa usmjerite pozornost na znakovite poruke svojih snova, Vage.
0: Ili možda uvod u film neki, Vage, mogli biste upasti u zamku tajnih ljubavi.
1: Pa kažem ja, Velinko, neka.
0: Strasti će biti istaknute, a želja jača od razuma.
1: Turska serija na pomolu.
0: I onda krene, da, zaplet. Škorpioni, vi ćete poslovne informacije danas imati koje će vam biti malo nejasne i prouzročiti zastoje. Malo ćete raditi sporije i teže se koncentrirati, škorpioni. Onima koji su u braku ili vezi, moguća je prepirka s partnerom. Vaši su osjećaji sve jači, pa je i vaš strah od gubitka veći. Suzbite ljubomoru, škorpioni, osobito ako se odnedavno u vezi, jer druga strana neće svačati vaše promjene raspoloženja, a još manje to zakaj ste ljubomorni.
1: A strelci, vi ćete biti u promjenjivoj tjelesnoj formi. Za ono što volite naći ćete vremena i energije dok ćete od nekih obaveza bježati. Iako ćete biti zaokupljeni ljubavlju i potrebom da ugodite partneru, neke se stvari ipak neće odvijati prema vašim željama. Mogli biste ostati razočarani obhođenjem voljenog, no dan je odličan za razgovore i pomirenja. Da vi pojasnite kako to treba.
0: Zaokupljeni ovime.
1: Ok.
0: Da, jednom pusom. Strijelci su to bili i još jarčevi vodenjaci i ribe. Jarac će danas biti organizator izlazaka ili zabave, i stoga omiljen u krugu prijatelja i poznanika. Dobro ćete se zabaviti. Jarci, naći sa starim frendovima ili provesti ugodnu večer daleko od briga svakodnevice. Godit će vam bavljenje s djecom, mladima, rekreativne ili sportske aktivnosti, a jarci putovanja vam donose razne pogodnosti i zanimljiva poznanstva.
1: Vodenjaci, kaj si štel reći?
0: Cool.
1: Ajde. Vodenjaci, obiteljski odnosi dobit će na težini i postati zamršeniji. Tražit ćete više slobode i prostora za vlastita htjenja. Zamarat će vas jednoličnost pa ćete bježati u svoj svijet. U ljubavi ćete pružiti partneru niz neobičnih i uzbudljivih situacija, pa se u vašem društvu nitko neće moći požaliti na dosadu.
0: Višti vodenjake, a? Danas nekaj rasturaju. A ribe će danas krasiti spretnost i rječitost, pa će i svake situacije izvući korist. Zaobilazit će ribe prepreke danas i lako dolazi do povoljnih rješenja i nesebično ćete se u skladu s mogućnostima truditi da udovoljite partnerovim željama i zahtjevima. Odlično ćete se, ribe, snalaziti u trgovačkim poslovima, intelektualnom radu, a dan je pogodan i za putovanja. Sam ne u Zagreb danas.
1: Ne, da.
0: Malo bude gužo.
1: Ali veli, ovih danas dana prosperiraju taksisti, pa njima je dobro.
0: A, znaš kako se veli?
1: Jednom smrklo, drugom svane.
0: Dok nekom ne smrkne, drugom svane. Tako to je. Prva ljubav. Sjećaš se prve ljubavi?
1: Ti se sjećamo.
0: I Đorđe Balašević se u svojoj pjesmi sjeća prve ljubavi.
1: I njega se sjećamo, da.
0: Martina čita vijesti u 8. Dobro jutro.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Obavještavaju se svi zainteresirani da počinje sakupljanje žira hrasta lužnjaka na području šumarija Đurđevac, Kloštar Podravski i Repaš. Žir će se otkupljivati do podmirenja planiranih količina, počevši od četvrtka 1. listopada, a od tjedna iza svaki utorak i petak u vremenu od 8 do 12 sati na sljedećim lokacijama. U Đurđevcu, dvorište šumarije Đurđevac. U Kloštru Podravskom rasadnik Limbuš, u Ždali dvorište šumarije Repaš. Prethodno je potrebno dobiti dozvolu za sakupljanje sjemena i potpisati privolu o prikupljanju osobnih podataka u svakoj od navedenih šumarija i to svakim radnim danom ujutro od 7 do 8 sati uz obavezno predočenje osobne iskaznice, OIB-a i žiro ili tekućeg računa sakupljača. Radi suzbijanja afričke svinjske kuge, skupljači sjemena i članovi njihovog kućanstva ne smiju držati, uzgajati niti posjedovati domaće svinje, a što će jamčiti potpisivanjem izjave o nedržanju svinja u kućanstvu. Otkupljivat ćemo samo zdravi žir hrasta lužnjaka, a cijena je 3 eura i 30 centi po kilogramu bruto.
6: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
8: Podravski radio. Vijesti.
9: Dobro jutro u vijestima. Vlada Republike Hrvatske odgodila je primjenu odluke o uvođenju novog kruga sidrenih cijena koja je trebala stupiti na snagu 1. listopada. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar objavio je jučer da će vlada predložiti povlačenje, odnosno odgodu ovih odluka. Odluka je donesena nakon snažnog pritiska i nezadovoljstva obrtnika, poduzetnika i trgovaca zbog golemog administrativnog i financijskog tereta koji bi novo pravilo donijelo. No vlada ne odustaje u potpunosti od zaštite potrošača, ali najavljuje novi pristup. tijekom studenoga, planira se donošenje novih pravilnika koji će trajno urediti prikaz baznih cijena i objavu cjenika. Ti će propisi uključivati razumna izuzeća i smanjenje birokracije za male poduzetnike, a kreirat će se u izravnom dogovoru s gospodarskim udrugama poput Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske udruge poslodavaca, ističu. Geotermalne toplice Velovar u Bjelovaru, najveći hrvatski geotermalni sportsko-rekreacijski park vrijedan 42 milijuna eura. Službeno će se otvoriti danas svečanom sjednicom gradskog vijeća u povodu Dana grada, a građanima će biti dostupne za desetak dana, najavio je gradonačelnik Dario Hrebak. Danas možemo očekivati veliku svečanost 270 godina grada Bjelovara i najveći projekt u njegovoj povijesti, rekao je Hrebak, te dodao kako je za toplice ishođena uporabna dozvola. Nastavlja se štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Je li zakonit, odlučit će danas Zagrebački županijski sud. Zahtjevi sindikata i ponuda grada i dalje su jako udaljeni. Jutro su na Zagrebačke ulice izašli jedan tramvaj i jedan autobus te 20 kamiona čistoće. Iz garaže je izašao autobus koji vozi na brzoj liniji za Veliku Goricu, a s remize tramvaj broj 17, rekao je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. Što se tiče samog štrajka, nema ništa novog. Čeka se u 13 sati ročište na sudu gdje će se odlučivati o legalnosti štrajka. A naravno, otkako je izašla vijest za štrajk, danima se u javnosti spominju i aktualne plaće u spomenutim poduzećima. Objavio ih je i sam Zagrebački holding, pa tako evo prosječna isplaćena neto plaća za komunalnog radnika s dodacima u podružnici čistoće za srpanje ove godine iznosila je 1650 eura, dok je istodobno najveća bila isplaćena u iznosu od 2250 eura. Prosječna isplaćena neto plaća u podružnici čistoća za vozača iznosila je 1851 euro, dok je najviša iznosila 2654. Prosječna isplaćena neto plaća za vrtlara u Zrinjevcu iznosila je 1573 eura, dok je najviša iznosila 2026. Slično je i za cestara u Zagrebačkim cestama, koji je dobio u srpnju prosječnu plaću od 1545 eura. Grobar je u podružnici Gradska groblja u srpnju dobio prosječnu plaću 1586 eura, a ta je plaća bila za 80% viša u odnosu na prosječnu neto plaću u srpnju 2021. godine. Eto, samo su neki od podataka. Iz svijeta, OpenAI otkazao je objavu modela umjetne inteligencije nove generacije GPT-6.1 Astra planiranu za listopad nakon što je interno testiranje pokazalo da sustav nije u skladu sa sigurnosnim standardima kompanije, prenio je danas Reuters. Izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman i izvršni direktor konkurentske kompanije Anthropic Dario Amodei pridružili su se početkom mjeseca čelnicima vodećih kompanija iz sektora i pozvali na usporavanje tempa razvoja umjetne inteligencije, ali i stroge sigurnosne mjere. Model Astra s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor, priopćili su iz OpenAI-a, a model ChatGPT 6.1 Astra u internom je testiranju čak pokazao višu sklonost obmanjivanju nego njegovi prethodnici, uključujući situacije u kojima nije uvijek točno navodio korake koje je poduzeo, prenio je The Wall Street Journal. I sporta. Tri dana nakon pobjede 1-2 na gostovanju u Pragu kod Češke, hrvatska nogometna reprezentacija igra drugu utakmicu u ovosezonskoj Ligi nacija. Protivnik nije mogao biti teži, svjetski prvak Španjolska. Vatreni su već u nedjelju navečer doputovali u Sevilju, gdje ih danas očekuje veliki ispit protiv moćnih Španjolaca, koji su u prvoj utakmici Lige nacija s 2-3 pobjedili Englesku na Wembleyu. A španjolski izbornik Luis de la Fuente rekao je danas da očekuje izuzetno tešku utakmicu s Hrvatskom, koju vrlo dobro poznaje i koja ima igrače s puno talenta. Na pitanje može li Hrvatska, koja je svladala Češku s 1-2 u gostima, konkurirati Španjolskoj, izbornik je odgovorio pozitivno. A projekt novog stadiona u Maksimiru mogao bi doživjeti veliki zaokret samo nekoliko dana nakon predstavljanja pobjedničkog idejnog rješenja. Nakon brojnih kritika javnosti i navijača, predsjednik vlade Andrej Plenković otvoreno je poručio da nije zadovoljan odabranim projektom i smatra da treba provjeriti postoje li pravne mogućnosti za poništenje natječaja i raspisivanje novog. Vrijeme danas sunčano, te danju vrlo toplo i ujutro u unutrašnjosti još lokalno može biti magle. Vjetar će danas puhati većinom slab, uz najvišu temperaturu koja će se kretati od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva, a trenutno u Đurđevcu i okolici mjerimo 9.
8: Slušali ste vijesti.
10: Dobro jutro.
11: I ovog jutra s vama.
10: Evo, jutarnji program.
11: Jeste
10: jutro.
11: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
10: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
12: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
10: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
13: A Aldomaš i čurke?
10: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Danas na Šrcu Vladale Šan Luspe od 17 sati odigrat će se osmina finala Kupa Koprivničko-križevačke županije između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Kalinovca. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere Crveno-Crnih da dođu danas od 17 sati na Šrc u što većem broju da svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima da ostvare prolazak u sljedeće kolo županijskog kupa.
1: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Podravski radio.
4: Imaš glazbenu želju?
0: Nazovi nas.
5: A sad vi.
0: Osam je sati i 20 minuta, kao i svaki dan, na 048-811-160 i 048-812-160. Mi smo tu, ako imate glazbenu želju, hoćete pozdraviti nekoga, možda, ne znam, čestitati
4: policajcima.
0: Policajcima, ili, ne znam, svome srcu poželje dobro zdravlje, jer je svjetski dan srca, kak god. Kaj god se sjetite, nama sve paše. Halo, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
4: I vama.
6: Ja svima želim sve najbolje, a za sebe želim pjesmu Da mi je još jednom.
4: E, da je još jednom. Neke stvari ponoviti ili preskočiti, jel da?
6: Danas je godišnjica mome suprugu, pa aha, onda sam ja malo tužna.
4: Emotivna, dobro. Evo, valja se prisjetiti.
6: A vama želim sve najbolje, ugodan dan i najbolji ste.
4: Hvala vam najljepša.
0: Hvala i vama,
4: čujemo
0: ugodan
4: se.
0: Dan.
4: Hvala, držite nam se, pozdrav.
0: Bruno Rački, Da mi je još jednom. Da, evo, kako god jednom pjesmu imate, domaću, stranu, kako god vam padne na pamet, tu smo za vas.
4: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
4: I vama.
7: Može od Balaševića do stanici u Puli.
0: U evo, Puli?
4: Bože, da traži.
0: Kako da ne, u Puli, da.
7: Ajde, lijepi pozdrav.
4: Hvala. Pozdrav, bon, bon, hvala bon, bon na lijepom izboru pjesme, da.
7: Ajde.
4: 811 i 812 160, evo i ovog utorka. Lijep je dan pred nama. Idemo dalje. Hoćeš dići?
0: Ajmo na 048. Halo, halo.
6: Dobro jutro, dragi moji voditelji.
4: I vama.
6: Čestitala bi dan policajata. Svima želim sve najbolje, tu se nalazi i moj sin.
4: Evo lijepo.
6: Pustite jednu za policiju, policijsku jednu.
0: Koju? Bilo koju.
6: Bilo koju, evo.
0: Evo.
4: Evo, Božidar već ima nešto na umu.
6: Ugodan dan i dobro raspoloženje.
4: Hvala također, veliki pozdrav Jacinta, čujemo se drugom prilikom. Da, evo nešto za policajce, Božidar već bira.
0: Je, biram, evo imam jedno lijepo za sve policajke i policajce. Koja naravno bude? Sretan im njihov dan. A, jedan, neću reći. Hajde, pozdrav, lijepi pozdrav. Halo, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
4: I vama.
8: Ja bih što želio ruže crvene.
4: Ruže crvene?
0: Ruža, to su ona od Agramera, ruža da. Crvena. Može, evo sviraču.
8: Hvala lepa.
4: Hvala lijepi vama, pozdrav.
0: Tamo još imamo za...
4: Imamo za jedan još, jel da?
0: Za jedan još broj. Tražio sam ovo, oprosti mi Katrin, ovu pjesmu da na stanici u Puli, tak ide stih, ne? Od Balaševića, ovo smo rekli jednu za policiju, naravno, evo gospođa poželja čut i taman još da čujemo evo nekoga.
4: Halo. Jutro.
9: Dobro jutro.
4: O.
9: A neće nisko, idem ja, znači da sam ja navek zadnja, boge.
4: Je, šećer na kraju dojde navek.
9: Da bi reći rekla.
4: Slušamo.
9: Mislim da pjevaju Boris Dvornik i Alka Vujica v duetu.
0: Boris Dvornik? Ne, i Alka Vujica Boris. Sigurno ne pjeva.
9: Jedino Dvornik i Alka Vujica, kak se zove?
0: Na Karibe.
9: Katar, ma dobro, meni to se na isto dojde, nemo mi što si mi tam.
0: No, dobro, i evo bude.
9: Ajde, hvala.
4: Ajde, hvala, idemo na Karibe, makar u pjesmi, evo, to je to.
0: Da, dok je rekao gospođa, Boris Dvornik,
4: Boris Dvornik
0: i Alka Vujica.
4: To bi već teže malo bilo, ali dobro.
0: Ima, Alka trebala biti nekakva Alka u mlađim danima.
4: Djevojčurak.
0: Djevojčurak, da. Da. Hvala vam na pozivima, evo, ovo se i poželjali čuti za početak, da mi je još jednom.
2: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Ekspresni vlak za Pariz. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Pariz. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron.
2: Na stanici.

0: Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
1: Kroketi.
2: Tjestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
2: Salata.
1: Kobasica.
0: Fini gableci i danas u restoranu Royal Kloštar Podravski, tri fina menija, vinski gulaš sa žličnjacima kao prvi, punjena paprika i pire drugi meni, te pileći zabatak sa žara, dinstano povrće s krumpirom kao treći fini meni danas za gablec u restoranu Royal Kloštar Podravski. Dobrodošli. Dobrodošli.

0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
0: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
0: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
0: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
2: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio.
3: 9 je sati, vrijeme za vijesti Podravskog radija.
0: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime se zdravstvena zaštita dodatno približava stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazit će mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te će se u njemu moći obaviti liječnički pregledi, kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili otežanog prijevoza otežan dolazak do liječnika. Raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području možete pronaći na web stranici Podravskog radija. Raspored je također podložan promjenama tijekom mjeseca, a ažuriran raspored dostupan je na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije.
3: U prostorijama općine Virje općinska načelnica Kristina Filipović i direktor iz Virja Mladen Podravec te direktor tvrtke iz Bjelovara Mladen Carek potpisali su ugovor o izvođenju radova na uređenju prvog kata zgrade stare škole i ugovor o nadzoru nad radovima. Ugovorena vrijednost radova iznosi 378 000 € te stručnog i obračunskog nadzora 7 500 €. Temeljem uspješne prijave projekt će sufinancirati Ministarstvo kulture i medija sa 100 000 €. Obnova zgrade stare škole stavlja se etapno u skladu s osiguranim financijskim sredstvima i mogućnostima financiranja iz različitih izvora. U ovoj fazi radovi obuhvaćaju uređenje prvog kata zgrade srednjeg i desnog krila, predviđeni su građevinsko-obrtnički, montažerski, instalacijski i drugi radovi potrebni za adaptaciju i uređenje prostora.
1: Općina Vir je također obavještava roditelje o povratu troškova radnih bilježnica i pribora. Roditelji učenika s područja općine Virje koji su podnijeli zahtjev za sufinanciranje kupnje radnih bilježnica i školskog pribora, povrat troškova mogu preuzeti od jučer u općini. Za učenike od 1. do 4. razreda odobreno je 40 eura, dok sufinanciranje za učenike od 5. do 8. razreda iznosi 60 eura po učeniku.
3: U Koprivničkom Ivancu u tijeku su radovi na uređenju i dogradnji prostorija namijenjenih radu lokalnih udruga, čime će se osigurati kvalitetni i funkcionalni uvjeti za njihove članove, ali i za ostale mještane općine. Projektom je obuhvaćena izgradnja vodovoda i odvodnje do objekta, njegova dogradnja sa sanitarnim čvorom te izgradnja funkcionalne nadstrešnice za potrebe Udruge hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata općine Koprivnički Ivanec. Realizacijom projekta planira se ujedno konačno završiti objekt i stvoriti uvjete za ishođenje uporabne dozvole. Vrijednost ugovorenih radova iznosi gotovo 200 tisuća eura, dok je za stručni nadzor osigurano dodatnih 4375 eura. Izvođač je tvrtka iz Varaždina, a stručni nadzor obavlja tvrtka iz Koprivnice. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 40 tisuća 600 eura, dok je preostali dio sredstava osiguran za realizaciju planiranih radova. Iz općine Koprivnički Ivanec zahvalili su mještanima na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova, istaknuvši kako je cilj projekta dodatno unaprijediti društvenu infrastrukturu te urediti prostor koji će služiti lokalnim udrugama i zajednici.
1: Spisateljica Justina Randelj, rodom iz Podravskih Sesveta, nedavno je povodom obilježavanja dana općine predstavila novu knjigu Piretoš. U svojim knjigama kroz pjesme i humor opisuje živote ljudi, običaje, govor, tradiciju i sjećanja nekadašnjeg života u našem kraju. Po njoj su Podravske Sesvete posebno bogate kulturnom baštinom koja se prenosi iz generacije u generaciju. U razgovoru za Podravski radio Justina Randelj opisala je kako je nekada izgledao život na selu.
4: Da. Ali ljudi su imali zdravu hranu. Svinja se je klala na cijelu godinu i to se, da, sve se potrošilo od te svinje. I mast se je trošila i ovo se osušilo meso, ne bilo frižidera, a ovoga ovaj otpadke tu se za sopun složilo kad se sopun ovoga, kad smo žene imale s čim prat, a inače pralo se v čebru. Pralo se v čebru, beljilo to platno zetkano ponjave i to sve, i onda se to vrućom vodom polevali, gore bil pepel i tak je to, a dole je bilo korito kada je služilo za šareni to šareno, a ovo je bilo za belu. I vidim se, to je bilo jako, se znaš, klisko, onda smo na kanal se to vozilo prat, kada se to zepiralo i tak ljudi su tak živjeli i prali i ne bilo već mašine ni kupone, ni ničega onda. Dok ja sam ih dala, još nismo imali ni vodovu, ni što skišnici se prala smo, imali puno, naše bilo društvo, onda korita velika namočili preko noći, rano se na rifljač pralo. I onda smo išli na Dravu prati i tam zipiravati i to se kuvalo i tak se to živjelo.
1: Prisjetila se spisateljica. Reprizu emisije Podravske steze poslušajte u ponedjeljak 5. listopada u našem programu u 17:30.
3: U galeriji Naivne umjetnosti u Hlebinama u petak 2. listopada u 18 sati bit će otvorena izložba Zemlja i Podravina, izložba zemljaša iz kolekcija Vrga i Vukosavić. Kako poručuju iz Muzeja grada Koprivnice, Udruženje umjetnika Zemlja nezaobilazan je dio razvoja Hlebinske škole i Hrvatske naivne umjetnosti, a izložba okuplja radove autora koji su svojim životnim ili stvaralaštvom bili povezani s Podravinom i Hlebinama. Posjetitelji će moći razgledati djela Marijana Detonija, Petra Franjića, Ivana Generalića, Vinka Grdana, Branke Hegedušić, Krste Hegedušića, Željka Hegedušića, Ede Kovačevića, Franje Mraza, Otona Posrožnika, Vilima Svečnjaka, Ivana Tabakovića i Đure Tiljka. Izložba će u galeriji Naivne umjetnosti u Hlebinama ostati otvorena do 6. prosinca, a realizirana je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice.
1: A Koprivnica će ovog vikenda ponovno postati središte međunarodnog dječjeg folklornog stvaralaštva. U subotu i nedjelju 3. i 4. listopada održat će se 18. međunarodni susret dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu u organizaciji folklornog ansambla Koprivnica, a uz podršku Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice. Festival će okupiti više od 240 mladih folkloraša iz 7 folklornih grupa iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, koji će predstaviti bogatstvo i raznolikost tradicije tradicijske kulture svojih krajeva. Uz domaćine, folklorni ansambl Koprivnica, nastupit će HKPD Matija Gubec iz Donjeg Tavankuta u Srbiji, Škud Verine Zvezdice iz Slovenije, dječji folklorni ansambl Srčeka iz Zagreba, Kud Izvor iz Vinkovaca, kulturno društvo Šoto iz Juran Dvora na Krku i Kud Belica iz Belice. U subotu 3. listopada program počinje u 17.15 u dvorištu Domoljuba programom Slatki okus i zavičaja, tijekom kojeg će posjetitelji moći kušati tradicionalna jela i slastice koje će sudionici predstaviti iz svojih krajeva. U 17.30 slijedi mimohod sudionika kroz središte grada, koji će u slučaju kiše biti odgođen, dok će središnji dio programa koncert u dvorani Domoljub započeti u 18 sati. U nedjelju 4. listopada za sudionike će biti održana glazbena radionica. Međunarodni susreti dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu najstarija su međunarodna dječja folklorna manifestacija u Koprivničko-križevačkoj županiji. Kroz pjesmu, ples i glazbu djeca i mladi predstavljaju bogatstvo tradicijske kulture svojih krajeva, upoznaju različite običaje, uče toleranciji, sklapaju nova prijateljstva i šire svoje horizonte.
3: U Križevcima je održan šahovski turnir 14. memorijala Ante Krnjića 2026. na kojem je nastupilo ukupno 39 natjecateljica i natjecatelja. Među sudionicima je bilo i 7 članova šahovskog kluba Picok, koji su ostvarili zapažene rezultate. Najuspješniji predstavnik Picoka bio je Gabriel Kapitanić, koji je sa osvojenih 6,5 bodova zauzeo 4. mjesto u ukupnom poretku, dok je ujedno osvojio i 1. mjesto u konkurenciji juniora. Odličan rezultat ostvario je Viktor Gašparec, koji je s 5,5 osvojenih bodova zauzeo 9. mjesto ukupno, te osvojio 1. mjesto u konkurenciji kadeta. U konkurenciji šahistica najbolja je bila Helena Domislović s ukupno 4 bol boda, završila na 21. mjesto u ukupnom poretku, što je donijelo 1. mjesto među šahisticama. Na turniru su nastupili i ostali članovi šahovskog kluba Picok. Pavle Jendršić osvojio je 5,5 bodova, zauzeo 13. mjesto. Nikola Gašparec završio na 15. mjesto s 5 bodova, dok je Gabriel Širec s 4,5 boda zauzeo 16. mjesto. Arijan Marković osvojio je 3 boda i završio na 36. mjestu. Rezultati iz Križevaca još su jednom pokazali dobru formu i uspješan nastup mladih šahista Picoka, koji su se posebno istaknuli u svojim kategorijama.
0: Vremenska prognoza.
3: Cijeli dan će nam biti sunčan i vrlo topao, maksimalna temperatura danas do 25. Mi smo u 9 sati u sunčanoj Podravini na 13 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan!
5: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine.
5: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
2: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
1: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
2: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta.
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
8: Dizajnerski stol i stolice iz Mamića osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
9: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
10: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
11: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslosica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motocrossu u Kozarevcu.
12: Podravski radio.

0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
0: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
2: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
6: Kafe bar Ze Kafe u Đurđevcu traži konobara ili konobaricu za rad u kafiću na puno radno vrijeme i neodređeno. Ako tražite siguran posao u ugodnom ambijentu, javite se na broj 098-248-694 ili putem društvenih mreža.
7: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
8: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
7: Jednostavno, brzo i povoljno.
8: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
7: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
8: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
7: Prodaj,
8: kupi,
7: ponudi
8: uz dopisnice Podravskog radija.
6: Podravski radio. Vijesti.
9: 10 je sati i dobro vam dan u vijestima. Nastavljen je štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ZET-a, je li zakonito, odlučit će danas Zagrebački županijski sud. Zahtjevi sindikata i ponuda grada i dalje su jako udaljeni. Jutro su na Zagrebačke ulice izašla dva tramvaja i jedan autobus te 20 kamiona čistoće. Među radnicima ZET-a jutro se bio predsjednik uprave Marko Bogdanović, razgovarao je s čelnicima sindikata. Ništa novo se nije dogodilo, mi smo očekivali nekakav poziv iz grada. Što se tiče prometa, izašao je jedan tramvaj iz naše garaže, linija 17, te jedan autobus iz garaže Velika Gorica koji vozi na liniji Velika Gorica, glavni kolodvor, rekao je Vladimir Jozić, predsjednik sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a. Dodao je kako su sva očekivanja uspjena prema ročištu na sudu koje je danas u 13 sati. Mi smo s našim pravnim timom utvrdili kako smatramo da smo mi u pravu, da je štrajk legalan, a poslije toga je opet razgovor s poslodavcem o nastavku pregovora. Očekujemo da ćemo u što kraćem roku riješiti ovu zavrzlamu i da će naša vozila što prije izaći na gradske ulice, rekao je Jozić. Dan je hrvatske policije i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu bit će predane nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina uputili su čestitku u povodu Dana policije, u koji su djelatnicima MUP-a zahvalili na predanom radu, na poslu koji svakodnevno obavljaju i odgovornosti koju nose. Spašavali ste ljudske živote iz mora i rijeka, požara i drugih po život opasnih situacija, provodili složena kriminalistička istraživanja, suzbijali kriminal, čuvali naše granice, čuvali sigurnost ljudi, sudjelovali u uvođenju novih tehnologija koje unapređuju način policijskog rada, stoji u čestitki. Iza svakog od ovih rezultata stojite vi, vaše znanje, iskustvo, upornost i spremnost reagirati kada je najpotrebnije, ističu Božinović i Milina. Hrvatski sabor nastavlja zasjedanje ovaj će tjedan među inim raspraviti izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u 2025. godini, u kojem se navodi da je DORH prošle godine povećao učinkovitost i smanjio broj neriješenih predmeta. Izvješće je glavni državni odvjetnik podnio na 334 stranice te navodi da su tijekom 2025. godine državna odvjetništva riješila više predmeta nego što su ih zaprimila, čime je sustav prvi put nakon duljeg razdoblja počeo smanjivati postojeće zaostatke. Ukupno je riješeno 242.391 predmet, što predstavlja povećanje od gotovo 5% u odnosu na prethodnu godinu. Istodobno broj novo zaprimljenih predmeta u blagom je padu, a to je dodatno pridonijelo smanjenju ukupnog opterećenja. Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo proglasio je prirodnu nepogodu za Opuzen zbog višemjesečne suše koja je prouzročila velike štete na poljoprivrednim nasadima, te za Orebić zbog požara koji je u kolovozu nanio velike štete u poljoprivredi i na građevinama. U odluci se navodi da je za grad Opuzen prirodna nepogoda proglašena zbog suše koja je to područje pogodila od početka lipnja do sredine rujna, te prouzročila velike štete poljoprivrednim nasadima. Za općinu Orebić odluka je donesena zbog požara koji je 14. do 16. kolovoza nanio velike štete poljoprivredi i građevinama na tom području. Ekstremne vrućine, suša i šumski požari diljem Europe ovog su ljeta prouzročili štetu poljoprivrednom sektoru Europske unije od 14 do 17 milijardi eura, rekao je jučer povjerenik za poljoprivredu Christoph Hansen. Puni opseg gubitaka postaće jasan tek nakon kraja žetve, rekao je Christoph Hansen nakon sastanka ministara poljoprivrede u Briselu. Među problemima s kojima se suočavaju poljoprivrednici je nedostatak trave za stočnu hranu zbog sušnih uvjeta, što je dodatno opteretilo proizvođače stoke. Dok francuska ministarstva ovih tjedana finaliziraju planove za izlazak iz američke digitalne infrastrukture do početka jeseni, postaje jasno da se radi o početnom potezu u širem europskom preslagivanju odnosa prema Microsoftu, Amazonu i Googleu. Francuska međunarodna resursna agencija za digitalne poslove u travnju je objavila direktivu kojom se svako ministarstvo i njegova tijela obvezuju do jeseni ove godine predati plan izlaska iz izvan europskih digitalnih ovisnosti u 8 kategorija: radne stanice i operativni sustavi, alati za suradnju, antivirusni softver, umjetna inteligencija, baze podataka, virtualizacija, cloud infrastruktura i mrežna oprema. Tri dana nakon pobjede 1-2 na gostovanju u Pragu kod Češke, hrvatska nogometna reprezentacija igra drugu utakmicu u ovosezonskoj ligi nacija. Protivnik nije mogao biti teži, svjetski prvak Španjolska. Vatreni su već u nedjelju na večer doputovali u Sevilju, gdje ih danas očekuje veliki ispit protiv moćnih Španjolaca, koji su u prvoj utakmici Lige nacija s 2-3 pobijedili Englesku na Wembleyu. Današnja utakmica, koja počinje u 20:45, najavljuje i izbornik Slaven Bilić te Mateo Kovačić. Španjolska je sigurno najbolja, momčad na svijetu, igraju fenomenalan nogomet, nema ništa ljepšeg nego igrati protiv najboljih, jedva čekamo, rekao je Kovačić. I vrijeme danas bit će nam sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Puše nam većinom slab vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 24 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 17 stupnjeva.
6: Slušali ste Vijesti.

Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Kao uvijek i vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. A tijekom proteklog tjedna policijski službenici su u suradnji sa Autoklubom Koprivnica i Autoklubom Đurđevac te Automotoklubom Križevci u sklopu akcije Pošljite naše znakove održali edukativna predavanja za učenike prvih razreda u 27 osnovnih i područnih škola na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke. Tom su prilikom učenici educirani o sigurnom i pravilnom sudjelovanju u prometu, posebice kada u njemu sudjeluju kao pješaci, putnici u motornim vozilima ili vozači bicikala. Učenicima su podijeljeni prigodni preventivni materijali, odnosno reflektirajući oko vratnici kako bi bili sigurniji i uočljiviji u prometu tijekom nadolazećeg razdoblja. I gdje god danas putovali, neku dulju rutu, neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz valove Podravskog radija.

Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €.

0: progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bućinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
2: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
3: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
5: Deset je sad 45 minuta, vrijeme nam je i za sport. Tri dana nakon pobjede 1-2 na gostovanju u Pragu kod Češke, hrvatska nogometna reprezentacija igra drugu utakmicu u ovosezonskoj Ligi nacija. Protivnik nije mogao biti teži, svjetski prvak Španjolska. Vatreni su već u nedjelju na večer doputovali u Sevilju, gdje ih danas očekuje veliki ispit protiv moćnih Španjolaca koji su u prvoj utakmici Lige nacija s 2-3 pobijedili Englesku na Wembleyu. Današnju utakmicu koja počinje u 20:45 minuta najavili su izbornik Slaven Bilić te Mateo Kovačić. Španjolska je sigurno najbolja momčad na svijetu, igraju fenomenalan nogomet, nema ništa ljepšeg nego igrati protiv najboljih, jedva čekamo, rekao je Kovačić, pa se dotakao i svojeg nekadašnjeg suigrača. Sigurno je vezni red Španjolske jedan od najboljih na svijetu na čelu s Rodrijem. Igrali smo 3 godine i znamo kakvom se igraču radi, ali imamo i mi svojih dobrih strana i nadam se da ćemo to pokazati. Vatreni i dalje ne idu bez Luke Modrića, puno znači pogotovo van terena i jako smo sretni što je i dalje s nama. Krilo u sredini terena, tako ga je okarakterizirao izbornik Bilić nakon utakmice s Češkom. Uvijek je lijepo kad vas izbornik pohvali, ali ovakvu pohvalu još nisam dobio. Na meni je da igram dobro, da radim, te da svojim igrama i ponašanjem opravdam to što sam tu. Projekt novog stadiona u Maksimiru mogao bi doživjeti veliki zaokret samo nekoliko dana nakon predstavljanja pobjedničkog idejnog rješenja. Nakon brojnih kritika javnosti i navijača, predsjednik vlade Andrej Plenković otvoreno je poručio da nije zadovoljan odabranim projektom i smatra da treba provjeriti postoje li pravne mogućnosti za poništenje natječaja i raspisivanje novog. Ja osobno s ovim rješenjem nisam zadovoljan, to zna i kolega Glavina. Gotovo identična reakcija ogromne većine navijača Dinama, brojnih ljudi koji su vezani za nogomet. Ja poštujem struku, međutim mislim da trebamo vidjeti što je prije moguće postoje li određene pravne pretpostavke za poništenje natječaja, rekao je premijer. Košarkaši Cibone i Zadra obilježili su pobjede u prvom kolu novog hrvatskog prvenstva. Cibona je slavila kod Alkara u Sinju s 84-78, a Zadar u svojoj dvorani protiv Samobora 81-59. Samoborci su se odlično držali u prvom dijelu u Višnjiku, gdje su zaostajali samo 3 koša. Početkom drugog poluvremena imali tricu za vodstvo, da bi Zadrani drugi dio dobili s uvjerljivih 19 koševa razlike. Cibona je u Sinju ipak s lakoćom dobila Alkara, koji je zadnju četvrtinu dobio s 25-15 i tako smanjio konačnu razliku za podnošljivih 6 koševa razlike. Košarkaši Virtusa Zagreb stvarali su Kvarner sa 96-93. A idemo i na teniske terene. Novak Đoković ohrabren je načinom na koji njegovo tijelo reagira uoči nastupa na China Openu, gdje je 24-struki Grand Slam pobjednik pokušati ponovno uhvatiti pravi ritam nakon nedavnih problema s fizičkom spremom. Đoković se vraća natjecanjima prvi put nakon iznenađujućeg poraza od Marijana Nabonea u prvom kolu US Opena krajem prošlog mjeseca. 39-godišnji Srbin tijekom tog je susreta imao problema s ramenom i leđima, a usred meča je i povraćao. Trenutačno 11. tenisač svijeta pokušat će sve to ostaviti iza sebe u Pekingu, gdje ga u prvom kolu očekuje Portugalac Nuno Borges. Za sada se osjećam dobro, vidjet ćemo, naravno potpuno je drugačije kada igrate službeni meč u usporedbi s treninzima ili treninga setovima, ali za sad je sve dobro, rekao je Đoković. Bjelovar će po prvi put u povijesti biti domaćin utakmice nacionalnog super kupa, koja će se odigrati u petak 2. listopada s početkom u 18:45 uz prijenos na nacionalnoj televiziji. Susret za trofeju gostit će novootvoreni kompleks geotermalni sportsko-rekreacijski park Velovar. Za naslov pobjednika super kupa borit će se momčadi Mladosti i Jadrana. Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je hrvatske sportaše koji su osvojili odličja na europskim prvenstvima u gimnastici, atletici i plivanju, Iliju Koftuna, Marina Bloudeka i Vlahu Nenadića. Na europskom prvenstvu u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici u Areni Zagreb istaknuo se Ilija Koftun, koji je donio Hrvatskoj prvu zlatnu medalju u višeboju te zlatnu medalju na ručama. Virovitičanin Marino Bloudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara na 27. europskom prvenstvu u atletici u Birminghamu, čime je postao tek treći hrvatski trkač i peti hrvatski atletičar koji je osvojio medalju na europskom prvenstvu. Osim Marina Bloudeka, značajan uspjeh u Birminghamu postigla i hrvatska bacačica koplja Sara Kolak, osvojivši zlatnu medalju. U ime plivačke reprezentacije, koja je na 38. europskom prvenstvu vodenim sportovima u Parizu osvojila broncu u štafeti 4x100 metara, slobodno uz novi državni rekord, na sastanku je bio plivač Vlaho Nenadić. I to bi bilo to od sportskih vijesti za sada. Više od sporta u rubrici Offside u poslijepodnevnim satima. A vi naravno ostanite uz valove Podravskog radija.
6: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski Blitz.

0: Planiraš poklone za ekipu, event ili promociju firme? Neosajt uz izradu web stranica nudi i print na majice, šalice i druge proizvode s tvojim dizajnom ili logom. Brzo, kvalitetno i po mjeri, a bez minimalnih količina. Za tebe ili tvoj biznis. Javi nam se na 098-990-5021. Neosajt, web i print.
1: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
2: Tražite tortu koja oduzima dah?
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu?
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata, mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića, izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
1: Danas na Šrcu Vlado Lešćan Duspe od 17 sati odigrat će se osmina finala Kupa Koprivničko-križevačke županije između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Kalinovca. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju da svojim fair i sportskim navijanjem pomognu picokima da ostvare prolazak u sljedeće kolo županijskog kupa. U subotu su kod Dergeza u centru Đurđevca izgubljeni ključevi od auta. Koje pronašao ključeve može javiti na broj 098 934 4761, a slijedi i nagrada. A u programu nam sada slijedi emisija Aktualnosti županije, gdje ćemo razgovarati s voditeljicom koordinacijskog tima za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije, Andreom Novak.
4: Podravski radio. Podravski radio.
5: Aktualnosti iz županije.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Aktualnosti iz županije. Koprivničko-križevačka županija ima koordinacijski tim za promicanje dojenja. Djelokrug rada ovog tima je poticanje, koordinacija i praćenje aktivnosti za promicanje dojenja na području naše županije kao dio provedbe programa promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj. U planu imaju i dosta aktivnosti upravo s tim ciljem, a danas je ovdje sa mnom i voditeljica koordinacijskog tima za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije, Andreja Novak. Dobar vam dan i dobro nam došli.
6: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, odmah da krenem s prvim pitanjem. Što je konkretno koordinacijski tim za promicanje dojenja do sad napravio i koje ste aktivnosti već proveli na području naše županije?
6: Pa u ovom sastavu koordinacijski tim za promicanje dojenja djeluje od srpnja ove godine. Mi smo intenzivirali suradnju svih članova tima koji svakodnevno skrbimo o trudnicama, rodiljama i njihovoj djeci kroz primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu u sva tri grada naše županije. Razmijenili smo iskustva iz svakodnevnog rada i prepoznali područja u kojima postoji prostor za dodatno unapređenje i još bolju međusobnu suradnju, a također smo isplanirali i niz aktivnosti koje ćemo provoditi u nadolazećem razdoblju.
1: Koji su glavni ciljevi tima u idućih, ajmo reći, godinu dana?
6: Pa glavni ciljevi tima u idućem razdoblju su pružanje podrške i promicanje dojenja kao zlatnog standarda prehrane novorođenčadi i dojenčadi majčinim mlijekom, edukacija budućih majki tijekom trudnoće, aktivno uključivanje očeva, partnera i šire obitelji kako bi majka imala emocionalnu i praktičnu podršku kod kuće. Organizacija i osiguravanje dostupnosti trudničkih tečajeva kao temelja edukacije budućih roditelja, provođenje edukativnih radionica za buduće roditelje o temama poticajnog roditeljstva u sudjelovanje različitih stručnjaka, pružanje podrške majkama kroz rad grupa za podršku dojenju na području županije, kontinuirana edukacija i nas zdravstvenih djelatnika prema najnovijim stručnim smjernicama, obilježavanje važnih datuma poput nacionalnog i svjetskog tjedna dojenja, senzibilizacija javnosti, lokalne zajednice kroz postavljanje klupa za dojenje i druge aktivnosti kojima želimo doprinijeti prihvaćanju dojenja u javnosti.
1: Na koji način budete pratili jesu li te aktivnosti koje ćete provoditi doista pridonijele boljoj podršci majkama i njihovim obiteljima?
6: Učinke naših aktivnosti planiramo pratiti pomoću evaluacijskih upitnika nakon održanih tečajeva, radionica ili predavanja, a posebnu ćemo pozornost posvetiti potrebama roditelja i njihovim prijedlozima jer s njima želimo graditi partnerski odnos. Također kroz redovitu suradnju članova tima kontinuirano ćemo procjenjivati uspješnost aktivnosti budući da se i primarna i sekundarna zdravstvena zaštita međusobno nadopunjuju, a konačni cilj je osigurati kvalitetniju podršku obiteljima i povećati stopu dojene djece na području županije.
1: Koliko je institucija i stručnjaka trenutno uključeno u rad tima i kako izgleda vaša suradnja?
6: U rad tima uključeni su Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Opća bolnica dr. Tomislav Bardek i Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Trenutno su uključene dvije pedijatrice, 4 patronažne sestre koje smo ujedno i voditeljice grupa za podršku dojenju, 2 medicinske sestre s odjela neonatologije, magistra sestrinstva iz Zavoda za javno zdravstvo te voditeljica odsjeka za zdravstvo Maja Blažek. Suradnja se temelji na redovitoj komunikaciji, razmjeni iskustava i zajedničkom planiranju aktivnosti usmjerenih na podršku trudnicama, rodiljama i obiteljima.
1: Pokrenuta je inicijativa za uvođenje jedinstvenog trudničkog tečaja na području cijele naše županije. Što bi taj tečaj konkretno trebao zadržavati i kada se očekuje njegova provedba?
6: Tečaj će se od siječnja 2027. godine provoditi na području cijele županije u sva tri grada. Provodit će se prema UNICEF-ovim smjernicama i bit će jedinstven po sadržaju, po strukturi i zastupljenosti stručnjaka. Planirano je 10 termina godišnje koji će se sprovesti u Općoj bolnici Koprivnica te po 5 termina u Đurđevcu i Križevcima koji će se održavati naizmjenično. Termini će biti unaprijed definirani i provodit će se kontinuirano svakog mjeseca osim ljetne stanke tijekom srpnja i kolovoza.
1: Vjerojatno važno pitanje za trudnice. Hoće li trudnice u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu dobivati potpuno iste informacije i edukaciju?
6: Da, svi polaznici trudničkog tečaja, bez obzira na lokaciju održavanja, dobit će jednake informacije i istu razinu edukacije od jednako zastupljenih stručnjaka. Uz dosadašnje predavače, u provedbu tečaja bit će uključeni psiholog koji će obrađivati teme iz područja psihološkog aspekta roditeljstva, kao i djelatnica prometne policije koja će buduće roditelje educirati o sigurnosti djece u prometu, odnosno pravilnom korištenju dječjih autosjedalica i pravilnom smještaju djeteta u sjedalici.
1: Spomenuli ste već kako će se uključiti i partneri, odnosno budući očevi i drugi članovi obitelji u te tečajeve. Na koji način?
6: Pa svakako, u tečaj će biti uključeni budući očevi, partneri i osobe od posebnog povjerenja za majku, jer njihova podrška ima važnu ulogu u razdoblju trudnoće, poroda i ranog roditeljstva.
1: Koje su najčešće nedoumice ili pitanja s kojima vam se trudnice obraćaju kada riječ o dojenju?
6: Trudnice često imaju brojna pitanja i nedoumice, osobito kada se očekuje prvo dijete ili ako prethodno iskustvo s dojenjem nije bilo uspješno. Upravo i zato preporučujemo uključivanje u grupe za podršku dojenju ili savjetovanje sa patronažnom sestrom. A najčešća pitanja, recimo, odnose se na to hoću li moći dojiti, hoću li imati dovoljno mlijeka, koliko često treba hraniti dijete, je li dijete potrebno buditi za hranjenje, je li potrebno izdajanje, koliko dugo se preporučuje dojenje.
1: Hoće li se posebna pažnja posvetiti majkama koje imaju poteškoće upravo evo s dojenjem nakon poroda?
6: Svakoj majci se pristupa individualno već nakon samog poroda. U većini slučajeva prvi podoj odvija se u rađaonici, podrška se nastavlja tijekom boravka na odjelu neonatologije, a potom i dolaskom patronažne sestre u kuću babinjače. Ključno je poteškoće prepoznati na vrijeme i pravodobno započeti njihovo rješavanje. I u tom su procesu povjerenje i suradnja između majke i zdravstvenog djelatnika od iznimne važnosti.
1: Evo, često se govori upravo o toj važnosti pripreme za dojenje, kao što ste rekli, ali problemi se najčešće pojave tek nakon dolaska majke i djeteta kući, tek onda shvate koliko zapravo problema ima. Evo, kakvu konkretnu podršku majke u našoj županiji mogu dobiti tada?
6: Patronažna sestra je dostupna majci tijekom cijelog razdoblja nakon poroda. Prema potrebi joj se može obratiti za pomoć i savjet, a posjeti su osobito intenzivni tijekom prvog mjeseca života djeteta. Također preporučujemo i uključivanje u grupe za podršku dojenju koje pružaju stručnu pomoć, ali isto tako i podršku drugih majki koje prolaze kroz slična iskustva.
1: Evo, postoji li mogućnost uspostave dostupnog savjetovališta ili neke telefonske podrške za majke koje imaju pitanja i poteškoće s dojenjem?
6: Trenutačno na području naše županije ne postoji posebno savjetovalište za dojenje, niti organizirana telefonska linija za savjetovanje o dojenju. Na nacionalnoj razini djeluje Rodin SOS telefon za dojenje koji vodi Udruga Roda i na kojem savjete pružaju educirane savjetnice za dojenje.
1: Kako će u sustav podrške biti uključeni patronažne sestre, već ste spominjali, ali pedijatri, liječnici, obiteljske medicine i drugi zdravstveni djelatnici?
6: Pa ne očekuju se nekakve značajne promjene, jer već i sada patronažne sestre, pedijatri, liječnici obiteljske medicine i drugi zdravstveni djelatnici koji smo uključeni u pružanje podrške trudnicama, rodiljama i obiteljima, međusobno i kontinuirano surađujemo.
1: Evo, na sastanku koordinacijskog tima spomenuto je da će se postaviti klupe za dojenje u Križevcima i Đuđevcu. Gdje će one biti postavljene i zašto ste odabrali upravo evo, ove lokacije?
6: Pa, klupe za dojenje bit će postavljene u Križevcima i Đuđevcu. U postupku je znači njihova nabava. Točne lokacije još nisu definirane, ali svakako će pri odabiru lokacija će se voditi računa o dostupnosti i frekventnosti prostora koje svakodnevno koriste roditelji s djecom.
1: Je li cilj klupa prvenstveno omogućiti majkama praktično mjesto za dojenje ili njima želite poslati i širu poruku o prihvaćanju dojenja u javnosti?
6: Klupe za dojenje prvenstveno će majkama omogućiti ugodno i praktično mjesto za dojenje tijekom boravka na javnim površinama, ali istovremeno klupe šalju i važnu poruku zajednici da je dojenje u javnosti prirodno, prihvatljivo i dakako poželjno.
1: Planira li se postavljanje takvih klupa i u drugim mjestima županije?
6: Pa trenutno nije planirano postavljanje klupa za dojenje u drugim mjestima u našoj županiji, ali smatramo da bi takva inicijativa bila korisna i poželjna u budućnosti.
1: Spomenuli ste Nacionalni tjedan dojenja koji se obilježava početkom listopada. Što ste sve pripremili za njega i gdje će se održavati aktivnosti?
6: Pa evo, aktivnosti će se održavati tijekom prvog tjedna listopada, kao što ste i rekli, u sva tri grada naše županije. U Koprivnici će se 7. listopada od 10 do 12 sati na Središnjem gradskom trgu održati informativni štand i ove godine ostvarena je i suradnja sa udrugom Roda, čije će nam se i predstavnice pridružiti. Sudjelovat će i učenici srednje medicinske škole sa svojom mentoricom, patronažne sestre, pedijatri, ginekolozi, primalje i medicinske sestre s odjela neonatologije, ovisno o radnim obavezama, a očekujemo i predstavnike županijske i gradske vlasti. U Đurđevcu će se aktivnost održati 8. listopada na Trgu Svetog Jurja od 10 do 12 sati. Također će biti postavljen informativni štand. U Križevcima će se aktivnosti održati 9. listopada od 10 do 12 sati, također sa prigodnim informativnim štandom i tamo će biti postavljen štand na Trgu Josipa Juraja Strossmayera. I u Križevcima će se također 6. listopada, to je utorak, od 10 do 12 sati u multimedijskoj dvorani održati radionica pod nazivom Bebi je potrebno mlijeko, a što je potrebno mami. Pa evo, pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže.
1: Kome su prvenstveno namijenjene te sve planirane akcije? Trudnicama, roditeljima ili široj javnosti?
6: Planirane aktivnosti namijenjene su svima, znači, jer dojenje nije odgovorno samo majke, već zahtjeva podršku obitelji i zdravstvenih djelatnika i cijele zajednice.
1: Hoće li se tijekom tjedna od dojenja građanima omogućiti izravan razgovor sa stručnjacima i postavljanje pitanja?
6: Svakako. Svi stručnjaci koji ćemo sudjelovati u aktivnostima bit ćemo dostupni građanima za razgovor, savjetovanje i odgovarati na pitanja.
1: I za kraj, koju biste poruku posebno željeli poslati majkama koje možda imaju poteškoće s dojenjem ili osjećaju pritisak da moraju uspjeti?
6: Svi se mi u životu postavljamo ciljeve koje ponekad ostvarimo lakše, ponekad teže. Tako je i s dojenjem. Važno je zapamtiti da je dojenje vještina koja se uči i razvija se kroz vrijeme. Za uspješno dojenje potrebno je strpljenje, ali je još važnija podrška okoline. I najteže je kada se pojave poteškoće, a majke ostanu same sa svojim brigama i informacijama pronađenima na internetu. Zato pozivamo sve majke da nam se obrate čim naiđu na problem i da se uključe u grupe za podršku dojenja, jer u grupi nećete ostati same, a često ćete upoznati druge majke koje su prošle ili prolaze kroz slična iskustva. Zajedno je lakše pronaći rješenje i steći sigurnost u vlastite roditeljske sposobnosti.
1: Evo, hvala vam što ste nam predstavili koordinacijski tim za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije i njegov rad.
6: Hvala i vama na pozivu i zahvaljujemo se na interesu za ovu temu.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Današnja gošća emisije Aktualnosti iz županije bila mi je voditeljica koordinacijskog tima za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije, Andreja Novak, koja nam je predstavila rad tima. Do slušanja.

0: Sadržaj emisije proizveden je u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom. Aktualnosti iz županije.
1: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Planiraš poklone za ekipu, event ili promociju firme? Neosajt uz izradu web stranica nudi i print na majice, šalice i druge proizvode s tvojim dizajnom ili logom. Brzo, kvalitetno i po mjeri, a bez minimalnih količina. Za tebe ili tvoj biznis. Javi nam se na 098-990-5021. Neosajt, web i print.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
3: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
4: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje.
5: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kozarevac 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
6: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
7: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
6: Baby tulipani,
7: sladoled tulipani,
6: tulipani koji mijenjaju boju,
7: zumbuli,
6: ljiljani,
7: narcise,
6: fritelarija,
7: alium.
6: Izbor Lukovica cvijeća u

0: 046 Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti. Podravski radio.
1: Podravski radio.
0: Vi slušate. Podravski radio.

0: Žit je mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
2: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Obavještavaju se svi zainteresirani da počinje sakupljanje žira hrasta lužnjaka na području šumarija Đurđevac, Kloštar Podravski i Repaš. Žir će se otkupljivati do podmirenja planiranih količina, počevši od četvrtka 1. listopada, a od tjedna iza svaki utorak i petak u vremenu od 8 do 12 sati na sljedećim lokacijama. U Đurđevcu, dvorište šumarije Đurđevac. U Kloštru Podravskom rasadnik Limbuš, u Ždali dvorište šumarije Repaš. Prethodno je potrebno dobiti dozvolu za sakupljanje sjemena i potpisati privolu o prikupljanju osobnih podataka u svakoj od navedenih šumarija i to svakim radnim danom ujutro od 7 do 8 sati uz obavezno predočenje osobne iskaznice, OIB-a i žiro ili tekućeg računa sakupljača. Radi suzbijanja afričke svinjske kuge, skupljači sjemena i članovi njihovog kućanstva ne smiju držati, uzgajati niti posjedovati domaće svinje, a što će jamčiti potpisivanjem izjave o nedržanju svinja u kućanstvu. Otkupljivat ćemo samo zdravi žir hrasta lužnjaka, a cijena je 3,30 € po kilogramu bruto. Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
0: Podravski radio.
4: 12 nam je sati, točno idemo na vijesti Podravskog radija.
0: Vijesti Podravskog radija.
4: Dobar dan. Povodom svjetskog dana turizma, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček posjetio je udrugu osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ u Đurđevcu, gdje je za članove udruge održao predavanje i radionicu posvećenu turizmu i turističkim posebnostima Koprivničko-križevačke županije. Susret je organiziran u sklopu obilježavanja 20. tjedna cjeloživotnog učenja, a cilj je bio članovima udruge približiti turizam kao važan dio svakodnevnog života lokalne zajednice, te predstaviti prirodne, kulturne i druge atrakcije koje našu županiju čine zanimljivom turističkom destinacijom. Mario je kroz razgovor s članovima udruge predstavio djelovanje turističke zajednice, način na koji se razvija i promovira turistička ponuda, te ulogu turizma u gospodarskom i društvenom razvoju destinacije. Poseban naglasak stavljen je na turističke potencijale našeg kraja i brojne mogućnosti za istraživanje, doživlja i upoznavanje lokalne baštine. U sklopu druženja članovi udruge obišli su i jednu od prepoznatljivijih atrakcija Đurđevca, Deve u pustinskom ambijentu, čime je priča o turizmu dodatno povezana s konkretnim primjerom turističke ponude i atrakcije koja privlači posjetitelje u ovaj dio županije. Svjetski dan turizma tako je obilježen kroz druženje, nova saznanja i upoznavanje turističkih posebnosti Koprivničko-križevačke županije. Koprivničko-križevačka županija osnovala je koordinacijski tim za promicanje dojenja u našoj županiji. Djelokrug rada ovog tima je poticanje, koordinacija i praćenje aktivnosti za promicanje dojenja na području županije kao dio provedbe programa promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj. Osnivanjem tima dodatno se jača sustavan pristup promicanju dojenja te podrška majkama, djeci i obiteljima, jer su upravo prve faze roditeljstva razdoblje u kojem su pravodobna informacija, razumijevanje i dostupna stručna pomoć od iznimne važnosti. Koordinacijski tim provodi besplatne trudničke tečajeve u Koprivnici, Đurđevcu i Križevcima, a idući tjedan će se diljem županije u sklopu Nacionalnog tjedna dojenja provoditi različite aktivnosti koje nam je za Podravski radio najavila voditeljica koordinacijskog tima za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije Andreja Novak.
5: U Koprivnici će se 7. listopada od 10 do 12 sati na Središnjem gradskom trgu održati informativni štand i ove godine ostvarena je suradnja sa udrugom Roda, čije će nam se i predstavnice pridružiti. Sudjelovat će i učenici srednje medicinske škole sa svojom mentoricom, patronažne sestre, pedijatri, ginekolozi, primalje i medicinske sestre s odjela neonatologije, ovisno o radnim obavezama, a očekujemo i predstavnike županijske i gradske vlasti. U Đurđevcu će se aktivnost održati 8. listopada na Trgu Svetog Jurja od 10 do 12 sati. Također će biti postavljen informativni štand. U Križevcima će se aktivnosti održati 9. listopada od 10 do 12 sati, također sa prigodnim informativnim štandom. I tamo će biti postavljen štand na Trgu Josipa Juraja Strossmayera. I u Križevcima će se također 6. listopada, to je utorak, od 10 do 12 sati u multimedijskoj dvorani održati radionica pod nazivom Bebi je potrebno mlijeko, a što je potrebno mami. Pa evo, pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže.
4: Cijeli razgovor s Andrejom Novak možete poslušati u reprizi emisije Aktualnosti iz Županije sutra u programu Podravskog radija s početkom u 22 sata. U prostorijama općine Virje općinska načelnica Kristina Filipović i direktor iz Virja Mladen Podravec te direktor tvrtke iz Bjelovara Mladen Carek potpisali su ugovor o izvođenju radova na uređenju prvog kata zgrade stare škole i ugovor o nadzoru nad radovima. Ugovorna vrijednost radova iznosi 378.357,76 € s PDV-om te stručnog i obračunskog nadzora 7.500 € s PDV-om. Temeljem uspješne prijave projekt će sufinancirati Ministarstvo kulture i medija sa 100.000 €. Obnova zgrade stare škole nastavlja se etapno u skladu s osiguranim financijskim sredstvima i mogućnostima financiranja iz različitih izvora. U ovoj fazi radovi obuhvaćaju uređenje prvog kata zgrade srednjeg i desnog krila. Predviđeni su građevinsko-obrtnički, montažerski, instalacijski i drugi radovi potrebni za adaptaciju i uređenje prostora. Udruga žena s bolestima dojke Narcise Đurđevac i ove godine obilježava Dan ružičaste vrpce s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije, redovitih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke. Humanitarna i edukativna akcija održat će se u subotu 3. listopada od 10 do 12 sati na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu kod autobusne stanice. Članice udruge tijekom akcije dijelit će građanima edukativne materijale i ružičaste vrpce, prepoznatljiv simbol solidarnosti i potpore ženama oboljelima od raka dojke. Dan ružičaste vrpce prilika je da se još jednom podsjetimo koliko je važno brinuti o vlastitom zdravlju i odazivati se na preventivne i nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke. Pravodobno otkrivanje bolesti omogućuje pravovremeno liječenje i povećava mogućnost uspješnog oporavka. Spisateljica Justina Randelj, rodom iz Podravskih Sesveta, nedavno je povodom obilježavanja Dana općine Podravske Sesvete predstavila novu knjigu Piretoš. U svojim knjigama kroz pjesme i humor opisuje živote ljudi, običaje, govor, tradiciju i sjećanja nekadašnjeg života u našem kraju. Po njoj su Podravske Sesvete posebno bogate kulturnom baštinom koja se prenosi iz generacije u generaciju. U razgovoru za Podravski radio Justina Randelj je opisala kako je nekad život na selu izgledao.
6: Ali ljudi su imali zdravu hranu. Svinja se je klala na cijelu godinu i to se, da, sve se potrošilo za te svinje. I mast se je trošila i ovo se osušilo meso, ne bilo frižidera, a ovoga, ovaj otpadke tu se za sopun, složilo kad se sopun, ovoga, kad smo žene imale s čim prat, a inače pralo se v čebru. Pralo se v čebru, beljilo to platno zetkano ponjave i to sve, i onda se to vrućom vodom polevale, gore bil pepel i tak je to, a dole je bilo korito kada je služilo za šareni to šareno, a ovo je bilo za belo. I putem se to je bilo jako, znaš, klisko, onda smo na kanal se to vozilo prat, kaj se to zepiralo i tak ljudi su tak živjeli i prali i ne bilo već mašine ni kupone, ni čega onda. Dok ja se ih dali, još nismo imali ni vodovu, ni se škišnici se prala, smo imali puno, naše bilo društvo, onda korita velika namočili preko noći, rano se na rifljač pralo. I onda smo išli na Dravu prati i tam zipiravati i to se kuvalo i tak se to živjelo.
4: Prisjetila se spisateljica, reprizu emisije možete pogledati u ponedjeljak 5.10. u 17:30. U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici održat će se otvorenje 3. samostalne izložbe Matije Golubića pod nazivom Žigosana sjećanja likovnog kluba Duga Pitomača u petak 2. listopada u 18 sati. Posjetitelji će imati priliku upoznati autorov najnoviji ciklus radova i njegov osebujan likovni izraz. U galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama u petak 2. listopada u 18 sati bit će otvorena izložba Zemlja i Podravina, izložba zemljaša iz kolekcija Vrga i Vukosavića. Kako poručuju iz Muzeja grada Koprivnice, udruženje umjetnika Zemlja nezaobilazan je dio razvoja Hlebinske škole i Hrvatske naivne umjetnosti, a izložba okuplja radove autora koji su svojim životom ili stvaralaštvom bili povezani s Podravinom i Hlebinama. Posjetitelji će moći razgledati djela Marijana Detonija, Petra Franjića, Ivana Generalića, Vinka Grdana, Branke Hegedušić, Krste Hegedušića, Željka Hegedušića, Ede Kovačevića, Franje Mraza, Otona Postružnika, Vilima Svečnjaka, Ivana Tabakovića i Đure Tiljka. Izložba će u galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama ostati otvorena do 6. prosinca, a realizirana je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice. U Križevcima je održan šahovski turnir 14. memorijal Ante Krnjić, na kojem je nastupilo ukupno 39 natjecateljica i natjecatelja, a među njima su bili i 7 članova šahovskog kluba Picok, koji su stvarili zapažene rezultate. Najuspješniji predstavnik Picoka bio je Gabriel Kapitanić, koji je sa osvojenih 6,5 bodova zauzeo 4. mjesto u ukupnom poretku, dok je ujedno osvojio je 1. mjesto u konkurenciji juniora. Odličan rezultat ostvario je Viktor Gašparec, koji je s 5,5 bodova osvojenih zauzeo 9. mjesto, te osvojio 1. mjesto u konkurenciji kadeta. U konkurenciji šahistica najbolja bila Helena Domislović s ukupno 4,5 boda, završila na 21. ukupnom mjestu, što je donijelo 1. mjesto među šahisticama. Rezultati iz Križevaca još su jednom pokazali dobru formu i uspješan nastup mladih šahista Picoka, koji su se posebno istaknuli u svojim kategorijama.
3: Vremenska prognoza.
4: Vrijeme je sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura 22 do 27, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjeri 22 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.
4: U osnovnoj školi Đurđevac 25. rujna održan je prekogranični kamp za darovite učenike u sklopu projekta Gate HR. Kamp je okupio 32 darovita učenika iz Hrvatske i 32 darovita učenika iz Mađarske, a zajedno s učiteljima, predstavnicima partnerskih ustanova i projektnim timom sudjelovalo je oko 100 sudionika. Cilj kampa bio je poticati razvoj potencijala darovitih učenika kroz kreativne, znanstvene, tehničke i sportske aktivnosti, ali i omogućiti međusobno upoznavanje, razmjenu iskustava te razvoj suradnje i prijateljstva preko granice. Kamp je poticao interkulturalno učenje, timski rad, komunikaciju i zajedničko rješavanje zadataka u poticajnom i opuštenom okruženju. Program je započeo registracijom i pozdravnim govorima. U ime hrvatske strane sudionicima se obratio ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović, dok je u ime mađarske strane pozdravni govor održala Deak Eniko. Prijevod je osigurao Tamaš Furi, a raspored događanja predstavila je članica projektnog tima Antonela Carek. Nakon zajedničkog doručka učenici su sudjelovali u glazbenoj radionici koju je vodila članica projektnog tima Kristina Benko-Markovica. Aktivnost Mali robotičari vodio je Nikola Mihočka, a učenici su kroz praktičan rad razvijali kreativnost, logičko razmišljanje, suradnju i interes za tehniku i tehnologiju. U nastavku dana sudionici su posjetili interpretacijski centar Picokijade u starom gradu Đurđevcu, gdje su uz stručno vodstvo upoznali lokalnu povijest i kulturnu baštinu. Slijedio je obilazak Đurđevačke hrvatske sahare i životinskog parka, što je učenicima pružilo priliku za iskustveno učenje, druženje i međusobno upoznavanje. Nakon ručka u restoranu Stari grad održane su znanstvene radionice. Kemijsku radionicu vodila je Ivana Remetović, a biološku radionicu Katarina Ređep. Poslije podnevni dio programa bio je posvećen sportskim igrama koje je vodio Karlo Capek. Kroz zajedničke aktivnosti učenici su razvijali timski duh, komunikacijske vještine, kreativnost, ustrajnost i sposobnost rješavanja problema. Svi su učenici uživali u radionicama i turističkom obilasku grada, a gosti iz Mađarske izrazili su želju da u Đurđevcu ostanu još koji dan. Kamp je završen evaluacijom edukacijskog dana i podjelom zahvalnica u sudionicima. Druženje hrvatskih i mađarskih učenika još je jednom pokazalo važnost prekogranične suradnje, razmjene iskustava i stvaranja novih prijateljstava kroz zajednički obrazovne, znanstvene, kulturne i sportske aktivnosti.
3: Podravski radio. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

Vremenski uvjeti su povoljni trenutno za vožnju, pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na našim prometnicama, evo koliko mogu vidjeti na ovoj trenutnoj karti, nema nekih poteškoća u prometu, nema nekih većih radova, tako da je sve prohodno. Naravno, kao i svaki dan nakon 15 sati se očekuju manje gužve, ali dobro, budite strpljivi, vozite dalje sigurno zvalove Podravskog radija.

0: stanje u prometu. Podravski radio.
1: Evo još jednom informacije svim ljubiteljima sporta. Danas na Šrcu Vlado Lešćandu uspod 17 sati doigraće se osmina finala Kupa Koprivničko-križevačke županije između domaćina NK Graničara i Đurđevca i gostujuće ekipe NK Kalinovca. Pozivamo sve vjere navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju da svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima da ostvare prolazak u sljedeće kolo županijskog kupa.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
2: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
5: Dizajnerski stol i stolice izmamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
6: Podravski radio.
7: Sportske novosti. Offside.
8: Stižemo do još jednih sportskih novosti. Idemo naravno od današnje tekme. Slaven Bilić odabrao je 23 igrača na koje računa za večerašnju utakmicu protiv Španjolske. A izvan konkurencije ostali su Josip Stanišić, Lovro Majer, Igor Matanović i Petar Musa. Bilić je u Sevilju poveo 27 nogometaša, prema pravilima UEFA dan prije utakmice morao je prijaviti 23, među kojima trojicu vratara. Izostanak Stanišića bio je očekivan nakon što u ponedjeljak nije trenirao, dok je zanimljiv izbor napadača. Ispod crte ponovno je ostao Musak, jedini igrač koji se u prva dva susreta nije uspio probiti među 23. U konkurenciji za mjesto klasične devetke tako su ostali Ante Budimir i Dion Drena Beljo, dok je ovaj put otpao i Matanović. On je bio starter u Pragu i dobio pohvale izbornika za svoj nastup, ali Bilić je očito procijenio da on protiv Španjolske neće trebati tri napadača takvog profila. Budimir pritom dobro poznaje španjolski nogomet i tamošnje braniće, dok bi Beljo mogao dobiti priliku i pokazati kako se snalaze protiv svjetskih prvaka. Izvan zapisnika ostao je i Majere, koji je reprezentaciji priključen naknadno. Bilić još nije otkrio početni sastav, a prema dostupnim informacijama kompletnu početnu jedanaestoricu još ne znaju ni sami igrači. Bliži se nogometni spektakl u prekrasnoj Sevilji, Hrvatska gostuje kod aktualnog svjetskog i europskog prvaka Španjolske. U sastavu Hrvatske najavljene su neke promjene, mogli bi od prve minute zaigrati Smolčić, Mišić, Baturina, Marko i Mario Pašalić te Ante Budimir, izvještava Jeličić. Luka Modrić je prvi put zaigrao utakmicu u Španjolskoj u siječnju 2005. godine, samo nekoliko mjeseci prije nego što će započeti njegov uspon prema svjetskom nogometnom vrhu, podsjetili su iz Marke. Dinamo je sredinom siječnja 2005. otputovao u Španjolsku na zimske pripreme, a za bazu je odabrao Orihuelu. Mjesto u zaleđu Mediteranskog mora. Zagrebačka momča tada je prolazila kroz tešku sezonu, a na kraju prvenstva završila je u skupini od 6 klubova koji su se borili za ostanak. U Španjolsku je stigao 19-godišnji Modrić, kojemu je Dinamo prethodno naglo prekinuo posudbu u Interu iz Zaprešića. Modrić je prije toga oduševio tijekom posudbe u Zrinskom iz Mostara, pa je Dinamo želio provjeriti može li mladi vezjak odgovoriti zahtjevima zagrebačkog velikana. Dinamo je tijekom priprema odigrao nekoliko prijateljskih utakmica protiv klubova iz istočne Europe, među kojima su bili i Steaua, Šahtar i Zorja Lugansk. Za kraj boravka u Španjolskoj bio je dogovoren dvoboj protiv Levantea, odigran 27. siječnja, a Levante tada vodio njemački trener Bernd Schuster, a momčad se nalazila u sredini prvoligaške tablice. U susret je ušla nakon pobjede protiv Real Sociedada. Ipak do kraja sezone Levante ostvario još samo dvije pobjede u preostalih 18 prvenstvenih utakmica te ispao u drugu ligu. U toj utakmici Modrić je prvi put nastupio na španjolskom tlu. Počeo je susret u početnoj postavi, nosio broj 16, a Levante je tada slavio s 2-1. Projekt novog stadiona u Maksimiru mogao bi doživjeti veliki zaokret samo nekoliko dana nakon predstavljanja pobjedničkog idejnog rješenja. Nakon brojnih kritika javnosti i navijača, predsjednik vlade Andrej Plenković otvoreno je poručio da nije zadovoljan odabranim projektom i smatra da treba provjeriti postoje li pravne mogućnosti za poništenje natječaja i raspisivanje novog. Ja osobno s ovim rješenjem nisam zadovoljan, to zna i kolega Glavina. Gotovo identična reakcija je ogromna većina navijača Dinama, brojnih ljudi koji su vezani za nogomet. Ja poštujem struku, međutim mislim da trebamo vidjeti što je prije moguće postoje li određene pravne potrebne pretpostavke za poništenje natječaja, rekao je premijer. Stav premijera u Dinamo nisu htjeli komentirati, no jučer se oglasio predsjednik uprave Zvonimir Boban, koji ističe da iako je žiri u odluci bio jednoglasan, neupitna je istina da većina navijača smatra da to nije dobra odluka. Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo kao ni itko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i respektiraju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, Grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put ka ostvarenju tih ideja, poručio je Boban. Tomašević je rekao moramo vidjeti kako dalje. Sad trebamo sjesti da vidimo kako dalje iz ove situacije. Svjesni smo kritika javnosti i uvažavamo ih jer su to uglavnom budući korisnici tog stadiona. Moramo pomiriti na kraju i ono što je stav struke i što je stav korisnika stadiona, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Izgleda da će popularna ideja o kutiji stadionu ipak propasti, ali dobro, možda i bolje. FIFA je optužila UEFA za provođenje kampanje dezinformiranja pokušaj utjecaja na predsjedničke izbore svjetske nogometne organizacije. Spor je izbio zbog kontroverznog i međuvremenu napuštenog projekta FIFA World Enterprise. UEFA je prošlog mjeseca od Američkog saveznog suda zatražila dopuštenje za pribavljanje dokumenata i svjedočenja koje je namjerava koristiti u planiranoj kaznenoj prijavi u Švicarskoj protiv predsjednika FIFA Giannija Infantina. Slučaj se odnosi na plan prema kojemu bi komercijalna prava svjetskog prvenstva bila prebačena u zasebnu tvrtku FIFA Forward Enterprise. FIFA je u odgovoru na zahtjev UEFA odbacila njezine tvrdnje poručivši da podnesak sadrži brojne lažne ili obmanjujuće izjave o FIFA i Infantinu. Bez ikakve osnove, UEFA sugerira da je gospodin Infantino pokušao osobno profitirati od prijedloga FFA, navela je FIFA u podnesku u američkom sudu na Floridi. A UEFA će raspodijeliti 31,5 milijuna eura klubovima koji su pustili svoje igrače da nastupe u sezoni 2024-25 Lige nacija, objavilo je u utorak krovno tijelo europskog nogometa. Ova isplata prva je u sklopu ciklusa UEFA-inog programa pogodnosti za klubove, koji je dio memoranduma o razumijevanju između UEFA i europskih nogometnih klubova, organizacije koja predstavlja više od 800 klubova diljem Europe. Predsjednik središnjeg sudačkog odbora turskog nogometnog saveza Ferhat Gundogu i još 6 članova sudačkog tijela privedeno je zbog optužbi za uplitanje u sudačke procedure, izjavio je ministar pravosuđa Akin Gurlek, nazvavši to najnovijim potezom u borbi za čist nogomet. Nadležna tijela istraživala su navode o kategorizaciji sudaca i njihovim delegiranjima, postupcima bodovanja i imenovanja te testovima poznavanja pravila suđenja, objavio je Gurlek na Platform X. Novak Đoković ohrabren je načinom na koji njegovo tijelo reagira uoči nastupa na China Openu, gdje će 24-struki Grand Slam pobjednik pokušati ponovno uhvatiti pravi ritam nakon nedavnih problema s fizičkom spremom. Đoković se vraća na natjecanjima prvi put nakon iznenađujućeg poraza od Marijana Navona u prvom kolu US Opena krajem prošlog mjeseca. 39-godišnji Srbin tijekom tog je susreta imao problema s ramenom i leđima, a usred meča je i povraćao. Trenutačno 11. tenisač svijeta pokušat će sve to ostaviti iza sebe u Pekingu, gdje ga u prvom kolu očekuje Portugalac Nuno Borges. Za naslov pobjednika na ATP turniru tenisača u Chengdu igraće Španjolac Alejandro Davidović i Poljak Hubert Hurkacz. Davidović je u polufinalu nadigrao Gruzica Nikoloza Basilašvilija s 4-6, 6-4, 6-3 te stigao do svog 7. ATP finala u karijeri. Hurkacz je pak u polufinalu nadigrao Kanađanina Denisa Šapovalova 6-7, 6-3, 6-4 te tako stigao do svog 13. ATP finala u karijeri, ali prvog još od Ženeve prošle godine.

0: Offside. U finalu ATP tenisača u Hangzhou igraće prva dva nositelja Daniil Medvedev i Andrej Rubljov. Drugi nositelj Rubljov se u prvom polufinalu nakon neizvjesnog prvog seta u drugom iako lako obračunao s Francuzom Kieranom Jacquetom, svladavši ga 7-6, 6-1, dok je prvi nositelj Medvedev bio bolji od Romana Safiulina sa 7-5 i 6-4. Za 28-godišnjeg Rubljova ovo je 31. ATP finale u karijeri, a treći ove godine, dosad je osvojio 18 naslova, a zadnjeg u srpnju u Bastadu. S druge strane, 30-godišnji Medvedev će po 44. put u karijeri igrati u finalu na ATP turu, četvrti put ove godine, ali prvi put još od ožujka kada je izgubio završnici Indian Wellsa od Janika Sinera.
1: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Vi slušate.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne, bakina rođendanska torta.
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
2: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
7: Važna obavijest poljoprivrednicima. Ministarstvo poljoprivrede donijelo je odluku o poništenju javnog poziva za provedbu intervencije 78A01 krizna plaćanja poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa, nepovoljnih klimatskih prilika ili katastrofalnih događaja za sušu 2025. godine. Očekuje se ponovna objava novog javnog poziva. Tvrtka Draft posebno naglašava, sve dosadašnje prijave podnesene na temelju poništenog javnog poziva više nisu važeće. Svi poljoprivrednici koji žele ostvariti potporu morat će ponovno podnijeti zahtjev nakon objave novog javnog poziva. Pozivaju se svi zainteresirani poljoprivrednici da redovito prate mrežne stranice Agencije za plaćanja, općine Podravske Sesvete te tvrtke Draft DOO, gdje će pravodobno biti obaviješteni o novom pozivu. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
8: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
7: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
8: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
7: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
8: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
7: To je prava supermoć.
8: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame.
7: Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
6: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
7: Vranek Optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Podravski radio.
9: Podravski radio.
7: Vi slušate. Podravski radio.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom, tu je Termodom. Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
1: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Obavještavaju se svi zainteresirani da počinje sakupljanje žira hrasta lužnjaka na području šumarija Đurđevac, Kloštar Podravski i Repaš. Žir će se otkupljivati do podmirenja planiranih količina, počevši od četvrtka 1. listopada, a od tjedna iza svaki utorak i petak u vremenu od 8 do 12 sati na sljedećim lokacijama. U Đurđevcu, dvorište šumarije Đurđevac. U Kloštru Podravskom rasadnik Limbuš, u Ždali dvorište šumarije Repaš. Prethodno je potrebno dobiti dozvolu za sakupljanje sjemena i potpisati privolu o prikupljanju osobnih podataka u svakoj od navedenih šumarija i to svakim radnim danom ujutro od 7 do 8 sati uz obavezno predočenje osobne iskaznice, OIB-a i žiro ili tekućeg računa sakupljača. Radi suzbijanja afričke svinjske kuge, skupljači sjemena i članovi njihovog kućanstva ne smiju držati, uzgajati niti posjedovati domaće svinje, a što će jamčiti potpisivanjem izjave o nedržanju svinja u kućanstvu. Otkupljivat ćemo samo zdravi žir hrasta lužnjaka, a cijena je 3,30 € po kilogramu bruto. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
2: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava, svježa vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara, najbolje lignje u našem kraju, sa žara, pohane, pržene ili punjene, gableci koji mirišu kroz ulicu, riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449, a za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
2: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
2: Baby tulipani,
3: sladoled tulipani,
2: tulipani koji mijenjaju boju,
3: zumbuli,
2: ljiljani,
3: narcise,
2: fritelarija,
3: alium.
2: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
3: Iskoristite 10% popusta na Dane Anima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
0: Podravski radio. Vijesti.
4: Dobar dan, nastavljen je štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Je li zakonito, odlučit će danas Zagrebački županijski sud. Zahtjevi sindikata i ponuda grada i dalje su jako udaljeni. Ipak postignut je prvi manji dogovor uprave ZET-a i sindikata. Kako bi se omogućio prijevoz pacijentima, u promet je upuštena linija Borongaj i Rebro. Sjednica saborskog odbora za pravosuđe na kojoj je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić podnio izvješće o radu DORH-a za 2025. godinu pretvorila se u žestoku raspravu o ilegalnom odlaganju otpada na području Gospića. Raspravu je otvorio predsjednik odbora Nikola Grmoja koji je Turudića pitao kada će biti donesena državno odvjetnička odluka o slučaju koji je nazvao trovanjem Like, te hoće li postupkom biti obuhvaćeni svi odgovorni ili, kako je rekao, samo sitne ribe. Veliki je dan za Bjelovar, svečano je otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj. Riječ je o najvećem projektu u povijesti Bjelovara. Na svečanom otvorenju bili su brojni uzvanici, pa tako i predsjednik vlade. Bjelovar danas ujedno obilježava i svoj dan i dan bjelovarskih branitelja kojima se odaje počast. Gradsko vijeće Vukovara donijelo je utorak odluku o darovanju građevinske čestice gradilišta ekonomske škole Republici Hrvatskoj, odnosno Ministarstvu hrvatskih branitelja za realizaciju projekta izgradnje braniteljskog centra u Vukovaru. Umjesto propalog projekta ekonomske škole koji nam je ostavio ogromne dugove, dobivamo jedno zdanje gdje ćemo moći smjestiti hrvatske branitelje treće životne dobi, rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček. A Županijski sud u Zagrebu utorak je odbio prijedlog Zagrebačkog holdinga za određivanje privremene mjere obustave štrajka, a konačnu presudu o sporu protiv tri sindikata objavit će u četvrtak u 10:30. Obrazlažući odluku, sutkinja Ksenija Jakovčević istaknula je da holding nije pravno utemeljio svoj zahtjev, odnosno da nije učinio vjerojatnim razloge koje bi opravdali donošenje privremene mjere, odnosno zabrane štrajka. Prizori iz pogreba osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ne mogu se zanemariti u okviru tekućeg procesa preispitivanja uloge Srpske napredne strane u Europskoj pučkoj stranci, u kojoj ima status pridružene članice, objavili su utorak čelnici europskih pučana. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić iz vladajuće Srpske napredne stranke suočio se utorak sa zahtjevima da podnese ostavku ili bude razriješen dužnosti nakon što je u ponedjeljak navečer sudjelovao u incidentu i naguravanju na ulici i navodno ozlijedio jednu oporbenu vijećnicu općine Novi Beograd. Prema svjedočenju vijećnice oporbenog pokreta Kreni promijeni Tatjane Mičić, za beogradske medije Šapić ju je odgurnuo, udario u nos i ozlijedio poslije verbalnog sukoba koji je inicirao i započeo na ulici dok je bila u šetnji sa svojim suprugom. Iz sporta, LeBron James, dugogodišnja super zvijezda Los Angeles Lakersa i američke košarke, u novoj će sezoni NBA lige igrati za Philadelphia 76ersa, a tijekom svog prvog službenog pojavljivanja na danu za medije te momčadi, otkrio je da je očekivao kako će igrati u Madison Square Gardenu za New York Knicks-e i ondje završiti karijeru. Zamišljao sam kako igram u Madison Square Gardenu i ondje završavam karijeru. Mislim da je ta dvorana broj 1 za košarkaša, no nakon što su Knicks-i pobjedili San Antonio u finalu, to više nije bila opcija. Upravo potonjem prepisuje ključnu ulogu u svojoj odluci da se pridruži 76ersima. Puno smo razgovarali i Maxi je bio presudan faktor, rekao je James. Izjavio je da se 76ersima pridružio sa željom za pobjedom, želi pomoći suigračima da osvoje naslov NBA prvaka. James je naslov prvaka osvojio 2 puta s Miami Heatom, te po jednom s Cleveland Cavaliersima i Los Angeles Lakersima. Njegova uloga u 76ersima još nije poznata. Što god momčadi treba od mene, rekao je James, koji će i u Philadelphia nositi broj 23. Vrijeme danas sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, dok Đurđevac i njegova okolica mjere 24 Celzijeva stupnja.
5: Slušali ste vijesti. Podravski radio.
6: Vi slušate.
5: Podravski radio.

0: Važna obavijest poljoprivrednicima. Ministarstvo poljoprivrede donijelo je odluku o poništenju javnog poziva za provedbu intervencije 78A01 krizna plaćanja poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa, nepovoljnih klimatskih prilika ili katastrofalnih događaja za sušu 2025. godine. Očekuje se ponovna objava novog javnog poziva. Tvrtka Draft posebno naglašava, sve dosadašnje prijave podnesene na temelju poništenog javnog poziva više nisu važeće. Svi poljoprivrednici koji žele ostvariti potporu morat će ponovno podnijeti zahtjev nakon objave novog javnog poziva. Pozivaju se svi zainteresirani poljoprivrednici da redovito prate mrežne stranice Agencije za plaćanja, općine Podravske Sesvete te tvrtke Draft DOO, gdje će pravodobno biti obaviješteni o novom pozivu.
1: Planiraš poklone za ekipu, event ili promociju firme? Neosajt uz izradu web stranica nudi i print na majice, šalice i druge proizvode s tvojim dizajnom ili logom. Brzo, kvalitetno i po mjeri, a bez minimalnih količina. Za tebe ili tvoj biznis. Javi nam se na 098-990-5021. Neosajt, web i print.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
0: Podravski radio. Stanje u prometu. Stanje u prometu.
3: Sati 30 minuta, a vremenski uvjeti i dalje su povoljni za vožnju. Pojačan je i dalje promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Također, nemamo i dalje nikakvih poteškoća u prevozu na našem području, odnosno na širem đurđevačkom području. Može biti poneki zastoj nakon 15 sati, kad ljudi odlaze kućama sa svojih radnih mjesta. Vi se naravno samo oboružite strpljenjem i vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

Još jedna obavijest za sve ljubitelje sporta, odnosno nogometa, da će se danas na Šrcu Lada Lešćanu pod 17 sati odigrati osmina finala Kupa Koprivničko-križevačke županije između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Kalinovca. Pozivaju se svi vjerni navijači i simpatizeri Crveno-Crnih da dođu u što većem broju da svojim fair i sportskim navijanjem pomognu Picokima da ostvare prolazak u sljedeće kolo županijskog kupa.

0: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kozarevac 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za poladanje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Podravski radio.
6: 15 je sati, vrijeme za lokalno Podravskog radija.
7: Lokalno Podravskog radija.
6: Dobar vam dan. Povodom Svjetskog dana turizma direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček posjetio je udrugu osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ Đurđevac, gdje je za članove udruge održao predavanje i radionicu posvećenu turizmu i turističkim posebnostima Koprivničko-križevačke županije. Susret je organiziran u sklopu obilježavanja 20. tjedna cjeloživotnog učenja, a cilj je bio članovima udruge približiti turizam kao važan dio svakodnevnog života lokalne zajednice te predstaviti prirodne, kulturne i druge atrakcije koje našu županiju čine zanimljivom turističkom destinacijom. Mario je kroz razgovor s članovima udruge predstavio djelovanje turističke zajednice, način na koji se razvija i promovira turistička ponuda te ulogu turizma u gospodarskom i društvenom razvoju destinacije. U sklopu druženja članovi udruge obišli su jedan od prepoznatljivih atrakcija Đurđevca, Deve u pustinskom ambijentu, čime je priča o turizmu dodatno povezana s konkretnim primjerom turističke ponude i atrakcije koja privlači posjetitelje u ovaj dio županije. Svjetski dan turizma tako je obilježen kroz druženje, nova saznanja, upoznavanje turističkih posebnosti Koprivničko-križevačke županije. Koprivničko-križevačka županija osnovala je koordinacijski tim za promicanje dojenja u našoj županiji. Djelokrug rada ovog tima je poticanje koordinacija i praćenje aktivnosti za promicanje dojenja na području županije kao dio provedbe programa promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj. Osnivanjem tima dodatno se jača sustavan pristup promicanju dojenja te podrška majkama, djeci i obiteljima, jer su upravo prve faze roditeljstva razdoblje u kojem su pravodobna informacija, razumijevanje i dostupna stručna pomoć od iznimne važnosti. Koordinacijski tim provodi besplatne trudničke tečajeve u Koprivnici, Đurđevcu i Križevcima, a idući tjedan će se diljem županije u sklopu Nacionalnog dana dojenja provoditi različite aktivnosti koje nam je za Podravski radio najavila voditeljica koordinacijskog tima za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije Andreja Novak.
8: U Koprivnici će se 7. listopada od 10 do 12 sati na Središnjem gradskom trgu održati informativni štand i ove godine ostvarena je suradnja sa udrugom Roda, čije će nam se i predstavnice pridružiti. Sudjelovat će i učenici srednje medicinske škole sa svojom mentoricom, patronažne sestre, pedijatri, ginekolozi, primalje i medicinske sestre s odjela neonatologije, ovisno o radnim obavezama, a očekujemo i predstavnike županijske i gradske vlasti. U Đurđevcu će se aktivnost održati 8. listopada na Trgu Svetog Jurja od 10 do 12 sati. Također će biti postavljen informativni štand. U Križevcima će se aktivnosti održati 9. listopada od 10 do 12 sati, također sa prigodnim informativnim štandom i tamo će biti postavljen štand na Trgu Josipa Juraja Strossmayera. I u Križevcima će se također 6. listopada, to je utorak, od 10 do 12 sati u multimedijskoj dvorani održati radionica pod nazivom Bebi je potrebno mlijeko, a što je potrebno mami. Pa evo, pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže.
6: Cijeli razgovor s Andrejom Novak možete poslušati u reprizi emisije Aktualnosti iz županije sutra u programu Podravskog radija s početkom u 22 sata. Povodom obilježavanja Svjetskog dana srca i Međunarodnog dana starijih osoba na Zrinskom trgu u Koprivnici održane su brojne preventivne i edukativne aktivnosti usmjerene na očuvanje zdravlja, prevenciju bolesti te promicanje zdravog i aktivnog starenja. Podršku organizatorima i sudionicima pružili su župan Tomislav Golubić i suradnici, a građani su imali priliku besplatno izmjeriti krvni tlak, šećer u krvi, tjelesnu težinu i opseg struka te sudjelovati u drugim preventivnim i edukativnim aktivnostima. Župan je pritom istaknuo važnost prevencije redovitih zdravstvenih kontrola, posebno kada je riječ o očuvanju zdravlja i kvaliteti života starijih sugrađana, te zahvalio svima koji svojim radom doprinose podizanju svjesnosti o važnosti brige za zdravlje. Aktivnosti je organizirao Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije u suradnji sa županijskim zdravstvenim ustanovama, udrugama umirovljenika i srčanih bolesnika, gradskim društvima Crvenog križa, domom za starije i nemoćne osobe Koprivnica te srednjom školom Koprivnica. Program se nastavlja 30. rujna u Križevcima te 1. listopada u Đurđevcu od 10 do 12 sati. Građani Koprivničko-križevačke županije mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć u građanskim i upravnim stvarima, ovisno o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije izradilo je informativnu brošuru i promotivne materijale kojima građane želi upoznati s mogućnostima ostvarivanja besplatne pravne pomoći, načinom podnošenja zahtjeva te mjestima na kojima mogu dobiti potrebne informacije. Besplatna pravna pomoć podijeljena je na primarnu i sekundarnu pravnu pomoć. Primarna pravna pomoć građanima omogućuje dobivanje općih pravnih informacija i pravnih savjeta, pomoć pri sastavljanju određenih podnesaka, zastupanje pred javnopravnim tijelima te pomoć u mirnom rješavanju sporova. Sekundarna pravna pomoć među ostalim obuhvaća pravni savjet, sastavljanje podnesaka i zastupanje u sudskim postupcima, pomoć u mirnom rješavanju spora, a pod propisanim uvjetima moguće je ostvariti i oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka i sudskih pristojbi. Informacije o ostvarivanju besplatne pravne pomoći dostupne su Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Koprivničko-križevačke županije, a besplatna pravna pomoć namijenjena je građanima koji uz ispunjavanje propisanih uvjeta trebaju pravnu podršku, a nisu u mogućnosti sami snositi troškove pravne pomoći. Više detalja pročitajte na webu Podravskog radija i na mrežnim stranicama grada Đurđevca. Na blagdan Svetog Mihaela Miholjanec je proslavio i obilježio dan mjesta. Proslava je započela okupljanjem sudionika povorki i polaganjem vijenaca kod spomenika u blizini škole u čast svim poginulim braniteljima i preminulim mještanima. Svečanost je nastavila svetom misom u crkvi Svetog Mihaela Arkanđela, a nakon mise održan je sajam domaćih proizvoda. Slavlje je započelo u subotu, a opisala ga nam je načelnica općine Virije Kristina Filipović.
9: Proslava traje evo već 4 dana. Imali smo proslavu na Fratrovcu gdje je održana sveta misa, gdje su bili gosti bjelovarski konjanici i naši domaći virovski. Zatim smo imali trodnevnice mise u župi Svetog Mihaela Arkanđela tu u Miholjancu. I evo danas je zapravo glavni dan kada položit ćemo vijence na spomeniku braniteljima u Miholjancu, zatim ćemo prisustvovati svetoj misi u crkvi Svetog Mihaela, a potom će uslijediti svečani ručak i svečana sjednica vijeća mjesnog odbora Miholjanec.
6: Kazala je Filipović. Obilježavanje dana mjesta Miholjanec bila je prilika za zajedničko druženje mještana, njegovanje tradicije i očuvanje lokalnog identiteta, ali i podsjetnik na povijest i ljude koji su svojim djelovanjem obilježili život ovog mjesta. U Pitomači se sutra u srijedu 30. rujna od 12 do 14 sati održava sajam cjeloživotnog učenja u sklopu tjedna cjeloživotnog učenja u Virovitičko-podravskoj županiji. Cilj je građanima na jednom mjestu predstaviti različite mogućnosti obrazovanja, usavršavanja i stjecanja novih znanja i vještina. Na sajmu sudjeluju srednje strukovne škole, ustanove za obrazovanje odraslih, Hrvatski zavod za zapošljavanje te veleučilište u Virovitici. Sajam je prilika za sve generacije, od mladih koji tek biraju svoj obrazovni i profesionalni put, do zaposlenih i nezaposlenih koji žele steći nova znanja, promijeniti zanimanje ili dodatno razviti svoje kompetencije. Tjedan cjeloživotnog učenja upravo podsjeća na važnost obrazovanja tijekom cijelog života, a Pitomača je i ove godine jedno od mjesta na kojem se građanima konkretno predstavljaju mogućnosti koje imaju. Više o sajmu cjeloživotnog učenja, njegovom programu i značaju govori zamjenica ravnatelja srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači Ivana Fuček.
10: Kroz tjedan cjeloživotnog obrazovanja tu u principu želimo reći da naše učenje ne završava završetkom škole, jer smo svi svjedoci da danas su znanja i tehnologije, one se brzo mijenjaju i zato je važno tijekom cijelog života stjecati neka nova znanja i vještine, a to znači da to može biti neka prekvalifikacija, usavršavanje, stjecanje nekih novih kompetencija, ali jednostavno i želja da budemo bolji i sigurniji u ono što radimo. Znači upravo zato to cjeloživotno obrazovanje više nije samo mogućnost, nego postaje i sama potreba suvremenog čovjeka. A kakve su mogućnosti samog tog obrazovanja i što trenutno mi kao srednja škola Stjepana Sulimanca nudimo? Nudimo različite programe mikrokvalifikacija, pa nekih djelomičnih kvalifikacija. Imamo programe koji su vezani uz poljoprivredu, uz ugostiteljstvo, knjigovodstvo. A među programima su primjerice, evo, svakako bih istaknula gospodarenje na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, ekološka proizvodnja povrća, priprema tradicionalnih jela, nekih jednostavnih slanih jela i knjigovođa. A u pripremi imamo i program sam poput temeljnih digitalnih vještina.
6: Više o ovoj temi poslušajte sutra u našem programu u emisiji Susjedne općine u 11 sati i 10 minuta. 13. ručnika gimnazije dr. Ivana Kranjčeva primilo je zaslužene diplome za uspješno položen međunarodni DSDI1 ispit u prošloj nastavnoj godini pod vodstvom profesorice njemačkog jezika Silvije Domović, a sadašnje maturantice Franka Ivšak, Maja Šalamon, Sara Martinčić, Klara Dogan, Leonarda Željeznak i Laura Konjarek sudjelovale su na jezičnom kampu u Zadru, gdje su se s ostalim polaznicima pripremale za DSD ispit koji ih očekuje u studenome. U pratnji im je bila profesorica Lelija Štauber.
7: Kultura.
6: Pisateljica Justina Randelj, rodom iz Podravskih Sesveta, nedavno je povodom obilježavanja Dana općine Podravske Sesvete predstavila novu knjigu Piretoš. U svojim knjigama kroz pjesme i humor opisuje živote ljudi, običaje, govor i tradiciju te i sjećanja nekadašnjeg života na našem kraju. U razgovoru za Podravski radio Justina Randelj je opisala kako je nekada život na selu izgledao.
11: Ja. Ali ljudi su imali zdravu hranu. Svinja se je klala na cijelu godinu i to se, da, sve se potrošilo za te svinje. I mast se je trošila i ovo se osušilo meso, ne bilo frižidera, a ovoga, ovaj otpadke to se za sopun. Složilo kad se sopun, ovoga, kad smo žene imale s čim prat, a inače pralo se v čebru. Pralo se v čebru, beljilo to platno zetkano ponjave i to sve, i onda se to vrućom vodom polevali, gore bil pepel i tak je to, a dole je bilo korito kada je služilo za šareni to šareno, a ovo je bilo za belu. I putem se to je bilo jako, ja se znaš, klisko, onda smo na kanal se to vozilo prat, kada se to zepiralo i tak ljudi su tak živjeli i prali i ne bilo već mašine ni kupone, ni ničega onda. Dok ja sam ih dala, još nismo imali ni vodovo, ništa, škišnici sam prala, smo imali puno, naše bilo društvo, onda korita velika namočili preko noći, rano se na rifljač pralo. I onda smo išli na Dravu prati i tam zipiravati i to se kuvalo i tak se to živjelo.
6: Reprizu emisije možete poslušati u ponedjeljak 5.10. u 17 sati i 30 minuta. U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici održat će se otvorenje treće samostalne izložbe Matije Golobića pod nazivom Žigosana sjećanja likovnog kluba Duga Pitomača u petak 2. listopada u 18 sati. Posjetitelji će imati priliku upoznati autorov najnoviji ciklus radova i njegov osebujan likovni izraz.
7: Sport.
6: Koprivnica i Koprivničko-križevačka županija domaćini su prvenstva Balkana u Hrvanju. Povodom početka prvenstva održana je konferencija za medije na kojoj je sudjelovao i župan Tomislav Golobić, istaknuvši kako ovakva velika međunarodna natjecanja promoviraju Koprivnicu i cijelu županiju, povezuju mlade sportaše i dodatno potvrđuju važnost ulaganja u sport, klubove i kvalitetne uvjete za rad. Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golobić upriličio je prijem za učenicu gimnazije Frana Galovića Koprivnica Unu Bebek, koja je kao kapetanica hrvatskog tima osvojila srebrnu medalju na 14. međunarodnom turniru mladih prirodoslovaca održanom u Tbilisiju u Gruziji. Riječ je o međunarodnom znanstvenom natjecanju iz kemije, fizike, biologije, matematike i informatike, a Una je mjesto u hrvatskom timu izborila osvajanjem prvog mjesta u državnom turniru mladih prirodoslovaca, gdje je ostvarila i rekordan broj bodova na ispitu znanja. Uz čestitke na izvrsnom rezultatu, župan je istaknuo kako iza ovakvih uspjeha stoje mjeseci rada, učenja i priprema, te kako su mladi koji svojim znanjem ostvaruju zapažene rezultate najbolji promotori svojih škola Koprivničko-križevačke županije i Hrvatske.
7: Vremenska prognoza.
6: Vrijeme je sunčano te danju toplo i vrlo toplo, vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura uglavnom je između 22 i 27 celzijeva stupnja. Đurđevac i njegova okolica nam mjere 24 celzijeva stupnja.
7: Lokalno Podravsko grad.
12: Podravski radio.

0: Planiraš poklone za ekipu, event ili promociju firme? Neosajt uz izradu web stranica nudi i print na majice, šalice i druge proizvode s tvojim dizajnom ili logom. Brzo, kvalitetno i po mjeri, a bez minimalnih količina. Za tebe ili tvoj biznis. Javi nam se na 098-990-5021. Neosajt, web i print.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
2: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
3: Imaš traktora za prodati?
4: Viška kukuruza?
3: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
5: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
3: Jednostavno, brzo i povoljno.
5: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
5: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048-812-045.
2: Prodaj,
5: kupi,
2: ponudi
5: uz dopisnice Podravskog radija.
6: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
7: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
8: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Kafe bar Ze Kafe u Đurđevcu traži konobara ili konobaricu za rad u kafiću na puno radno vrijeme i neodređeno. Ako tražite siguran posao u ugodnom ambijentu, javite se na broj 098-248-694 ili putem društvenih mreža.
1: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
9: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
10: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
9: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
10: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prijevoza. prijevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
9: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar. A vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
9: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
2: Podravski radio.
11: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
12: 29. je rujna. 282. je dan godine po kalendaru, a do kraja godine imamo još 93 dana. Idemo redom od nekih događaja koje su se desili na današnji datum. 1829. godine otvoren je Scotland Yard kao glavno središte policije. 1949. Sovjetski savez otkazao je sporazum prijateljstva s Jugoslavijom koji je bio sklopljen 11. travnja 1945. godine. 1965. britanski premijer Harold Wilson pledirao je na laborističkom stranačkom danu u Blackpoolu za stvaranje zone bez atomskog oružja u Europi. 1972. Japan i Kina dogovorili su normalizaciju odnosa i razmjenu veleposlanika. 1991. oslobađanje Bjelovarske vojarne kada je časnik JNA Milan Tepić eksplozijom uništio vojno skladište Barutanu. E, da sada, od rođenih na današnji datum ima ih puno, ali dobro, spomenut ću samo neke. 1932. rođen je Robert Benton, američki scenarist i filmski redatelj. 1936. Silvio Berlusconi, talijanski poduzetnik, političar i državnik, rođen. On je preminuo 2023. godine. 1959. godine rođen je John Fosse, norveški književnik, pjesnik, prozaik i dramatičar. Njegovo književno djelo provedeno je na mnoge jezike, a dobitnik je Nobelove nagrade za književnost za 2023. godinu. 1988. godine rođen je Kevin Durant, američki profesionalni košarkaš, igra na poziciji niskog krila, a trenutno je član NBA momčadi Houston Rockets. 1988. godine Anja Alač, srbijanska glumica rođena, te 1989. godine Jevhen Konopljanka, ukrajinski nogometaš rođen. Od preminulih 1902. Emil Zola, francuski književnik. 1910. godine preminuo je Winslow Homer, američki slikar. 1973. Vistan Hugh Aden, američki pjesnik engleskog porijekla. Te 1996. godine preminuo je Endo Shusaku, japanski književnik. Danas slave dan grada Bjelovara, slavi se dan grada Bjelovara, dan grada Šibenika, dan grada Trilja, svjetski dan srca, Sveti Mihael, Gabriel i Rafael. Svima koji slave bilo kakvu sretnu obljetnicu želimo sve najbolje.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Spominjali smo ranije kako je danas svjetski dan srca. Svjetski dan srca obilježava se 29. rujna, 26. godinu za redom ove godine. Obilježavanje je pokrenuto zbog podizanja svijesti o kardiovaskularnim bolestima i važnosti brige o zdravlju svog srca. Ovogodišnja tema nastavlja se na prošlogodišnju temu i slogan "Ne propusti niti jedan otkucaj", a sve kako bi se upozorilo na činjenicu da ljudi diljem svijeta prerano umiru od kardiovaskularnih bolesti, uskraćujući sebi i svojim najmilijima dragocjene zajedničke trenutke. Kardiovaskularne bolesti su skupina bolesti koje zahvaćaju srce i ili krvne žile. Mogu biti uzrokovane kombinacijom behavioralnih, socioekonomskih i okolišnih čimbenika rizika, uključujući nepravilnu prehranu, korištenje duhana, tjelesnu neaktivnost, štetnu upotrebu alkohola, onečišćenje zraka, visoki krvni tlak, visok kolesterol, dijabetes, pretilost, bolesti bubrega i stres. Obiteljska anamneza, etnička pripadnost, spol i dob također mogu utjecati na rizik od kardiovaskularnih bolesti. Najčešće kardiovaskularne bolesti su koronarna bolest srca i infarkt miokarda, odnosno srčani udar, cerebrovaskularni inzult, moždani udar, te hipertenzija koja je zasebna bolest, ali i čimbenik rizika za druge kardiovaskularne bolesti. Više o kardiovaskularnim bolestima možete pronaći diljem interneta i možete se dobro posavjetovati. Svjetska kardiološka federacija upozorava kako će jedna od pet osoba umriti prerano zbog tih bolesti, koje odnose više života nego zajedno rak i kronični

baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Podravski radio.

0: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
4: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
3: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
4: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gablica i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u mesnoj štruci s žuveč rižom, paprikašu od Kunića, punjenoj paprici s pire krumpirom, svinjskom pečenju s mlincima, tortilji s piletinom, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma svaki dan.
6: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
7: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
8: Podravski radio.
0: I danas stižemo do minuta slavnih i poznatih. Katkad nam je za život dovoljno malo, dobra glazba, ljudi koje volimo. Kako je Jole pronašao svoj recept za sreću, te kakva je bila atmosfera na danima vina u Jastrebarskom. Zarazna energija i vedar duh. Jole je čovjek bez kojeg teško prolazi dobra fešta. Tako je bilo i na ovogodišnjim danima vina u Jastrebarskom. Iako su u fokusu vino i dobra zabava prije koncerta, kod njega nema čašice za zagrijavanje, već čuva snagu za pozornicu. Uz svoje bezvremenske hitove, Jole već godinama je miljenik ženske, ali i muške publike, a na brojnim je nastupima doživio zaista sve, posebno na vjenčanjima, kada se dogodi da se mladenci malo previše opuste. No kada je ljubav u pitanju, Jole već ima ozbiljno iskustvo. Sa suprugom Anom ove godine proslavio 20 godina braka, a kaže tajnog recepta nema, ipak neke je stvari naučio s vremenom. Iako kaže da su u većini stvari srodne duše, Ana i Jole imaju potpuno različiti ritam života. Možda je baš u tome čar sretnog odnosa pustiti drugu osobu da bude svoja. A kada se ugase reflektori i završi koncerte, Jole je prije svega tata. Kao otac četvero djece, posebno je ponosan na njihove školske uspjehe, a najmlađi sin uskoro kreće u novu avanturu. Kada već govorimo o đačkim brigama, kakav je Jole bio u školskim klupama, kaže u osnovnoj odličan, u srednjoj je vrlo dobar. Iskreno, jedan jedini sat koji nisam došao u 4 razreda srednje škole, eto takav sam bio. Ali nikada nisam učio doma, znači bio bi pažljiv na satu i doma bi učio minimalno. Iako je obiteljski čovjek, rijetko ćete ga zateći u kuhinji, no kada su na meniju peka ili roštilj, tada vrijedi jedno pravilo, nema miješanja u njegov recept. Uz divnu obitelj, kaže i kako u njegovu krugu bliskih prijatelja za zlonamjerne jednostavno nema mjesta. Život bez mnogo kompliciranja, obitelj, prijatelji i dobra svirka, Jole svoj recept za sreću očito već ima, a dok god se oko njega pjeva, razloga za dobru zabavu neće nedostajati.

A Nina Badrić vikend je provela u Parizu, gdje je uživanje u francuskoj prijestolnici spojila s posebnim glazbenim doživljajem, koncertom Celine Dion, koji se nakon nastupa javno naklonila. Hrvatska pjevačica Nina Badrić otputovala je u Pariz, a jedan od glavnih razloga njezina putovanja bio je koncert Celine Dion, koja se nakon šestogodišnje pauze vratila koncertnim nastupima. Nina još prije koncerta pokazala koliko se veseli nastupu kanadske glazbene dive. S pratiteljima je podijelila prizore s pariških ulica koje je istraživala na biciklu, a društvo joj je barem u slušalicama pravila upravo Celine. Pariz danas ima neku posebnu svjetlost. Bicikl pod nogama, Celine u slušalicama, napisala je uz objavu. Vrhunac putovanja ipak je uslijedio kada je stigla na dugo iščekivani koncert. Nakon nastupa Badrić je podijelila nekoliko snimki, među kojima i izvedbu velikog hita All By Myself, te nije skrivala koliko ju je Dion impresionirala. Potom je dodatno nahvalila kanadsku zvijezdu i istaknula posebno mjesto koje prema njezinu mišljenju zauzima na svjetskoj glazbenoj sceni. Celine je nastavila niz velikih glazbenih diva na sceni, a čini mi se da joj se još neko vrijeme ne nadzire konkurencija. Koncert je imao dodatnu težinu zbog povratka Celine Dion na pozornicu nakon višegodišnje borbe sa zdravstvenim problemima. Pjevačici je dijagnosticiran sindrom ukočene osobe, rijedak neurološki poremećaj zbog kojeg je ranije morala otkazati turneju i povući se s koncertnih pozornica. Badrić je ostatak vikenda iskoristila za obilazak grada i uživanje u pariškoj atmosferi, a pratiteljima je pokazala i nekoliko svojih modnih izdanja. Ipak, sudeći prema njezinim objavama, upravo je susret s glazbom Celine Dion uživo bio trenutak koji će posebno pamtiti.

Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage. Tvoj Podravski radio.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 g, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
5: Podravski radio.
2: Podravski radio. Podravski radio.
5: Online.
2: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
5: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na Protim.hr, provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: Važna obavijest poljoprivrednicima. Ministarstvo poljoprivrede donijelo je odluku o poništenju javnog poziva za provedbu intervencije 78A01 krizna plaćanja poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa, nepovoljnih klimatskih prilika ili katastrofalnih događaja za sušu 2025. godine. Očekuje se ponovna objava novog javnog poziva. Tvrtka Draft posebno naglašava, sve dosadašnje prijave podnesene na temelju poništenog javnog poziva više nisu važeće. Svi poljoprivrednici koji žele ostvariti potporu morat će ponovno podnijeti zahtjev nakon objave novog javnog poziva. Pozivaju se svi zainteresirani poljoprivrednici da redovito prate mrežne stranice Agencije za plaćanja, općine Podravske Sesvete te tvrtke Draft DOO, gdje će pravodobno biti obaviješteni o novom pozivu.
0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Podravski radio. Vijesti.
8: Dobar dan, nastavljen je štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Je li zakonito, odlučit će danas Zagrebački županijski sud. Zahtjevi sindikata i ponuda grada i dalje su jako udaljeni. Ipak postignut je prvi manji dogovor uprave ZET-a i sindikata. Kako bi se omogućio prijevoz pacijentima, u promet je upuštena linija Borongaj i Rebro. Zagrebački Sjednica saborskog odbora za pravosuđe na kojoj je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić podnio izvješće o radu DORH-a za 2025. godinu pretvorila se u žestoku raspravu o ilegalnom odlaganju otpada na području Gospića. Raspravu je otvorio predsjednik odbora Nikola Grmoja koji je Turudića pitao kada će biti donesena državno-odvjetnička odluka o slučaju koji je nazvao trovanjem Like, te hoće li postupkom biti obuhvaćeni svi odgovorni ili, kako je rekao, samo sitne ribe. Veliki je dan za Bjelovar, svečano je otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj. Riječ je o najvećem projektu u povijesti Bjelovara. Na svečanom otvorenju bili su brojni uzvanici, pa tako i predsjednik vlade. Bjelovar danas ujedno obilježava i svoj dan i dan bjelovarskih branitelja kojima se odaje počast. Gradsko vijeće Vukovara donijelo je utorak odluku o darovanju građevinske čestice gradilišta ekonomske škole Republici Hrvatskoj, odnosno Ministarstvu hrvatskih branitelja za realizaciju projekta izgradnje braniteljskog centra u Vukovaru. Umjesto propalog projekta ekonomske škole koji nam je ostavio ogromne dugove, dobivamo jedno zdanje gdje ćemo moći smjestiti hrvatske branitelje treće životne dobi, rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček. A Županijski sud u Zagrebu utorak je odbio prijedlog Zagrebačkog holdinga za određivanje privremene mjere obustave štrajka, a konačnu presudu o sporu protiv tri sindikata objavit će u četvrtak u 10:30. Obrazlažući odluku, sutkinja Ksenija Jakovčević istaknula je da holding nije pravno utemeljio svoj zahtjev, odnosno da nije učinio vjerojatnim razloge koje bi opravdali donošenje privremene mjere, odnosno zabrane štrajka. Prizor iz pogreba osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ne mogu se zanemariti u okviru tekućeg procesa preispitivanja uloge Srpske napredne strane u Europskoj pučkoj stranci u kojoj ima status pridružene članice, objavili su utorak čelnici europskih pučana. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić iz vladajuće Srpske napredne stranke suočio se utorak sa zahtjevima da podnese ostavku ili bude razriješen dužnosti nakon što je u ponedjeljak navečer sudjelovao u incidentu i naguravanju na ulici i navodno ozlijedio jednu oporbenu vijećnicu općine Novi Beograd. Prema svjedočenju vijećnice oporbenog pokreta Kreni promijeni Tatjane Mičić, za beogradske medije Šapić ju je odgurnuo, udario u nos i ozlijedio poslije verbalnog sukoba koji je inicirao i započeo na ulici dok je bila u šetnji sa svojim suprugom. I sporta, LeBron James, dugogodišnja super zvijezda Los Angeles Lakersa i američke košarke u novoj će sezoni NBA lige igrati za Philadelphia 76ersa, a tijekom svog prvog službenog pojavljivanja na danu za medije te momčadi, otkrio je da je očekivao kako će igrati u Madison Square Gardenu za New York Knicks i ondje završiti karijeru. Zamišljao sam kako igram u Madison Square Gardenu i ondje završavam karijeru. Mislim da je ta dvorana broj 1 za košarkaša, no nakon što su Knicks pobijedili San Antonio u finalu, to više nije bila opcija. Upravo potonje me prepisuje ključnu ulogu u svojoj odluci da se pridruži 76ersima. Puno smo razgovarali i Maxi je bio presudan faktor, rekao je James. Izjavio je da se 76ersima pridružio sa željom za pobjedom, želi pomoći suigračima da osvoje naslov NBA prvaka. James je naslov prvaka osvojio 2 puta s Miami Heatom, te po jednom s Cleveland Cavaliersima i Los Angeles Lakersima. Njegova uloga u 76ersima još nije poznata. Što god momčadi treba od mene, rekao je James, koji će i u Philadelphia nositi broj 23. Vrijeme danas sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura 22 do 27, dok Đurđevac i njegova okolica mjere 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti. Najslušaniji Podravski radio.

8 7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. Povodom svjetskog dana turizma direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček posjetio je udrugu osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ Đurđevac, gdje je za članove udruge održao predavanje i radionicu posvećenu turizmu i turističkim posebnostima Koprivničko-križevačke županije. Susret je organiziran u sklopu obilježavanja 20. tjedna cjeloživotnog učenja, a cilj je bio članovima udruge približiti turizam kao važan dio svakodnevnog života lokalne zajednice te predstaviti prirodne, kulturne i druge atrakcije koje našu županiju čine zanimljivom turističkom destinacijom. Mario je kroz razgovor s članovima udruge predstavio djelovanje turističke zajednice, način na koji se razvija i promovira turistička ponuda te ulogu turizma u gospodarskom i društvenom razvoju destinacije. U sklopu druženja članovi udruge obišli su jedan od prepoznatljivih atrakcija Đurđevca, Deve u pustinskom ambijentu, čime je priča o turizmu dodatno povezana s konkretnim primjerom turističke ponude i atrakcije koja privlači posjetitelje u ovaj dio županije. Svjetski dan turizma tako je obilježen kroz druženje, nova saznanja, upoznavanje turističkih posebnosti Koprivničko-križevačke županije. Koprivničko-križevačka županija osnovala je koordinacijski tim za promicanje dojenja u našoj županiji. Djelokrug rada ovog tima je poticanje koordinacija i praćenje aktivnosti za promicanje dojenja na području županije kao dio provedbe programa promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj. Osnivanjem tima dodatno se jača sustavan pristup promicanju dojenja te podrška majkama, djeci i obiteljima, jer su upravo prve faze roditeljstva razdoblje u kojem su pravodobna informacija, razumijevanje i dostupna stručna pomoć od iznimne važnosti. Koordinacijski tim provodi besplatne trudničke tečajeve u Koprivnici, Đurđevcu i Križevcima, a idući tjedan će se diljem županije u sklopu Nacionalnog dana dojenja provoditi različite aktivnosti koje nam je za Podravski radio najavila voditeljica koordinacijskog tima za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije Andreja Novak.
2: U Koprivnici će se 7. listopada od 10 do 12 sati na Središnjem gradskom trgu održati informativni štand i ove godine ostvarena je suradnja sa udrugom Roda, čije će nam se i predstavnice pridružiti. Sudjelovat će i učenici srednje medicinske škole sa svojom mentoricom, patronažne sestre, pedijatri, ginekolozi, primalje i medicinske sestre s odjela neonatologije, ovisno o radnim obavezama, a očekujemo i predstavnike županijske i gradske vlasti. U Đurđevcu će se aktivnost održati 8. listopada na Trgu Svetog Jurja od 10 do 12 sati. Također će biti postavljen informativni štand. U Križevcima će se aktivnosti održati 9. listopada od 10 do 12 sati, također sa prigodnim informativnim štandom, i tamo će biti postavljen štand na Trgu Josipa Juraja Strossmayera. I u Križevcima će se također 6. listopada, to je utorak, od 10 do 12 sati u multimedijskoj dvorani održati radionica pod nazivom Bebi je potrebno mlijeko, a što je potrebno mami. Pa evo, pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže.
1: Cijeli razgovor s Andrejom Novak možete poslušati u reprizi emisije Aktualnosti iz županije sutra u programu Podravskog radija s početkom u 22 sata. Povodom obilježavanja Svjetskog dana srca i Međunarodnog dana starijih osoba na Zrinskom trgu u Koprivnici održane su brojne preventivne i edukativne aktivnosti usmjerene na očuvanje zdravlja, prevenciju bolesti te promicanje zdravog i aktivnog starenja. Podršku organizatorima i sudionicima pružili su župan Tomislav Golubić i suradnici, a građani su imali priliku besplatno izmjeriti krvni tlak, šećer u krvi, tjelesnu težinu i opseg struka te sudjelovati u drugim preventivnim i edukativnim aktivnostima. Župan je pritom istaknuo važnost prevencije redovitih zdravstvenih kontrola, posebno kada je riječ o očuvanju zdravlja i kvaliteti života starijih sugrađana, te zahvalio svima koji svojim radom doprinose podizanju svjesnosti o važnosti brige za zdravlje. Aktivnosti je organizirao Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije u suradnji sa županijskim zdravstvenim ustanovama, udrugama umirovljenika i srčanih bolesnika, gradskim društvima Crvenog križa, domom za starije i nemoćne osobe Koprivnica te srednjom školom Koprivnica. Program se nastavlja 30. rujna u Križevcima te 1. listopada u Đurđevcu od 10 do 12 sati. Građani Koprivničko-križevačke županije mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć u građanskim i upravnim stvarima, ovisno o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije izradilo je informativnu brošuru i promotivne materijale kojima građane želi upoznati s mogućnostima ostvarivanja besplatne pravne pomoći, načinom podnošenja zahtjeva te mjestima na kojima mogu dobiti potrebne informacije. Besplatna pravna pomoć podijeljena je na primarnu i sekundarnu pravnu pomoć. Primarna pravna pomoć građanima omogućuje dobivanje općih pravnih informacija i pravnih savjeta, pomoć pri sastavljanju određenih podnesaka, zastupanje pred javnopravnim tijelima te pomoć u mirnom rješavanju sporova. Sekundarna pravna pomoć među ostalim obuhvaća pravni savjet, sastavljanje podnesaka i zastupanje u sudskim postupcima, pomoć u mirnom rješavanju spora, a pod propisanim uvjetima moguće je ostvariti i oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka i sudskih pristojbi. Informacije o ostvarivanju besplatne pravne pomoći dostupne su Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Koprivničko-križevačke županije, a besplatna pravna pomoć namijenjena je građanima koji uz ispunjavanje propisanih uvjeta trebaju pravnu podršku, a nisu u mogućnosti sami snositi troškove pravne pomoći. Više detalja pročitajte na webu Podravskog radija i na mrežnim stranicama grada Đurđevca. Na blagdan Svetog Mihaela Miholjanec je proslavio i obilježio dan mjesta. Proslava je započela okupljanjem sudionika povorki i polaganjem vijenaca kod spomenika u blizini škole u čast svim poginulim braniteljima i preminulim mještanima. Svečanost je nastavila svetom misom u crkvi Svetog Mihaela Arkanđela, a nakon mise održan je sajam domaćih proizvoda. Slavlje je započelo u subotu, a opisala ga nam je načelnica općine Virije Kristina Filipović.
0: Proslava traje već 4 dana. Imali smo proslavu na Fratrovcu gdje je održana sveta misa, gdje su bili gosti bjelovarski konjanici i naši domaći virovski. Zatim smo imali trodnevnice mise u župi Svetog Mihaela Arkanđela tu u Miholjancu. I evo danas je zapravo glavni dan kada položit ćemo vijence na spomeniku braniteljima u Miholjancu. Zatim ćemo prisustvovati svetoj misi u crkvi Svetog Mihaela, a potom će uslijediti svečani ručak i svečana sjednica Vijeća mjesnog odbora Miholjanec.
1: Kazala je Filipović. Obilježavanje dana mjesta Miholjanec bila je prilika za zajedničko druženje mještana, njegovanje tradicije i očuvanje lokalnog identiteta, ali i podsjetnik na povijest i ljude koji su svojim djelovanjem obilježili život ovog mjesta. U Pitomači se sutra u srijedu 30. rujna od 12 do 14 sati održava sajam cjeloživotnog učenja u sklopu tjedna cjeloživotnog učenja u Virovitičko-podravskoj županiji. Cilj je građanima na jednom mjestu predstaviti različite mogućnosti obrazovanja, usavršavanja i stjecanja novih znanja i vještina. Na sajmu sudjeluju srednje strukovne škole, ustanove za obrazovanje odraslih, Hrvatski zavod za zapošljavanje te Veleučilište u Virovitici. Sajam je prilika za sve generacije, od mladih koji tek biraju svoj obrazovni i profesionalni put, do zaposlenih i nezaposlenih koji žele steći nova znanja, promijeniti zanimanje ili dodatno razviti svoje kompetencije. Tjedan cjeloživotnog učenja upravo podsjeća na važnost obrazovanja tijekom cijelog života, a Pitomača je i ove godine jedno od mjesta na kojem se građanima konkretno predstavljaju mogućnosti koje imaju. Više o sajmu cjeloživotnog učenja, njegovom programu i značaju govori zamjenica ravnatelja srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači Ivana Fuček.
3: Kroz tjedan cjeloživotnog obrazovanja tu u principu želimo reći da naše učenje ne završava završetkom škole, jer smo svi svjedoci da danas su znanja i tehnologije, one se brzo mijenjaju i zato je važno tijekom cijelog života stjecati neka nova znanja i vještine, a to znači da to može biti neka prekvalifikacija, usavršavanje, stjecanje nekih novih kompetencija, ali jednostavno i želja da budemo bolji i sigurniji u ono što radimo. Znači upravo zato to cjeloživotno obrazovanje više nije samo mogućnost, nego postaje i sama potreba suvremenog čovjeka. A kakve su mogućnosti samog tog obrazovanja i što trenutno mi kao srednja škola Stjepana Sulimanca nudimo? Nudimo različite programe mikrokvalifikacija, pa nekih djelomičnih kvalifikacija. Imamo programe koji su vezani uz poljoprivredu, uz ugostiteljstvo, knjigovodstvo. A među programima su primjerice, evo, svakako bih istaknula gospodarenje na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, ekološka proizvodnja povrća, priprema tradicionalnih jela, nekih jednostavnih slanih jela i knjigovođa. A u pripremi imamo i program sam poput temeljnih digitalnih vještina.
1: Više o ovoj temi poslušajte sutra u našem programu u emisiji Susjedne općine u 11 sati i 10 minuta.
4: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme je sunčano te danju toplo i vrlo toplo, vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura uglavnom je između 22 i 27 celzijeva stupnja. Đurđevac i njegova okolica nam mjere 24 celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko gradio.
1: Dobar vam dan. Povodom Svjetskog dana turizma direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček posjetio je udrugu osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ Đurđevac, gdje je za članove udruge održao predavanje i radionicu posvećenu turizmu i turističkim posebnostima Koprivničko-križevačke županije. Susret je organiziran u sklopu obilježavanja 20. tjedna cjeloživotnog učenja, a cilj je bio članovima udruge približiti turizam kao važan dio svakodnevnog života lokalne zajednice te predstaviti prirodne, kulturne i druge atrakcije koje našu županiju čine zanimljivom turističkom destinacijom. Mario je kroz razgovor s članovima udruge predstavio djelovanje turističke zajednice, način na koji se razvija i promovira turistička ponuda te ulogu turizma u gospodarskom i društvenom razvoju destinacije. U sklopu druženja članovi udruge obišli su jedan od prepoznatljivih atrakcija Đurđevca, Deve u pustinskom ambijentu, čime je priča o turizmu dodatno povezana s konkretnim primjerom turističke ponude i atrakcije koja privlači posjetitelje u ovaj dio županije. Svjetski dan turizma tako je obilježen kroz druženje, nova saznanja, upoznavanje turističkih posebnosti Koprivničko-križevačke županije. Koprivničko-križevačka županija osnovala je koordinacijski tim za promicanje dojenja u našoj županiji. Djelokrug rada ovog tima je poticanje koordinacija i praćenje aktivnosti za promicanje dojenja na području županije kao dio provedbe programa promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj. Osnivanjem tima dodatno se jača sustavan pristup promicanju dojenja te podrška majkama, djeci i obiteljima, jer su upravo prve faze roditeljstva razdoblje u kojem su pravodobna informacija, razumijevanje i dostupna stručna pomoć od iznimne važnosti. Koordinacijski tim provodi besplatne trudničke tečajeve u Koprivnici, Đurđevcu i Križevcima, a idući tjedan će se diljem županije u sklopu Nacionalnog dana dojenja provoditi različite aktivnosti koje nam je za Podravski radio najavila voditeljica koordinacijskog tima za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije Andreja Novak.
2: U Koprivnici će se 7. listopada od 10 do 12 sati na Središnjem gradskom trgu održati informativni štand i ove godine ostvarena je suradnja sa udrugom Roda, čije će nam se i predstavnice pridružiti. Sudjelovat će i učenici srednje medicinske škole sa svojom mentoricom, patronažne sestre, pedijatri, ginekolozi, primalje i medicinske sestre s odjela neonatologije, ovisno o radnim obavezama, a očekujemo i predstavnike županijske i gradske vlasti. U Đurđevcu će se aktivnost održati 8. listopada na Trgu Svetog Jurja od 10 do 12 sati. Također će biti postavljen informativni štand. U Križevcima će se aktivnosti održati 9. listopada od 10 do 12 sati, također sa prigodnim informativnim štandom i tamo će biti postavljen štand na Trgu Josipa Juraja Strossmayera. I u Križevcima će se također 6. listopada, to je utorak, od 10 do 12 sati u multimedijskoj dvorani održati radionica pod nazivom Bebi je potrebno mlijeko, a što je potrebno mami. Pa evo, pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže.
1: Cijeli razgovor s Andrejom Novak možete poslušati u reprizi emisije Aktualnosti iz županije sutra u programu Podravskog radija s početkom u 22 sata. Povodom obilježavanja Svjetskog dana srca i Međunarodnog dana starijih osoba na Zrinskom trgu u Koprivnici održane su brojne preventivne i edukativne aktivnosti usmjerene na očuvanje zdravlja, prevenciju bolesti te promicanje zdravog i aktivnog starenja. Podršku organizatorima i sudionicima pružili su župan Tomislav Golubić i suradnici, a građani su imali priliku besplatno izmjeriti krvni tlak, šećer u krvi, tjelesnu težinu i opseg struka te sudjelovati u drugim preventivnim i edukativnim aktivnostima. Župan je pritom istaknuo važnost prevencije redovitih zdravstvenih kontrola, posebno kada je riječ o očuvanju zdravlja i kvaliteti života starijih sugrađana, te zahvalio svima koji svojim radom doprinose podizanju svjesnosti o važnosti brige za zdravlje. Aktivnosti je organizirao Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije u suradnji sa županijskim zdravstvenim ustanovama, udrugama umirovljenika i srčanih bolesnika, gradskim društvima Crvenog križa, domom za starije i nemoćne osobe Koprivnica te srednjom školom Koprivnica. Program se nastavlja 30. rujna u Križevcima te 1. listopada u Đurđevcu od 10 do 12 sati. Građani Koprivničko-križevačke županije mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć u građanskim i upravnim stvarima, ovisno o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije izradilo je informativnu brošuru i promotivne materijale kojima građane želi upoznati s mogućnostima ostvarivanja besplatne pravne pomoći, načinom podnošenja zahtjeva te mjestima na kojima mogu dobiti potrebne informacije. Besplatna pravna pomoć podijeljena je na primarnu i sekundarnu pravnu pomoć. Primarna pravna pomoć građanima omogućuje dobivanje općih pravnih informacija i pravnih savjeta, pomoć pri sastavljanju određenih podnesaka, zastupanje pred javnopravnim tijelima te pomoć u mirnom rješavanju sporova. Sekundarna pravna pomoć među ostalim obuhvaća pravni savjet, sastavljanje podnesaka i zastupanje u sudskim postupcima, pomoć u mirnom rješavanju spora, a pod propisanim uvjetima moguće je ostvariti i oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka i sudskih pristojbi. Informacije o ostvarivanju besplatne pravne pomoći dostupne su Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Koprivničko-križevačke županije, a besplatna pravna pomoć namijenjena je građanima koji uz ispunjavanje propisanih uvjeta trebaju pravnu podršku, a nisu u mogućnosti sami snositi troškove pravne pomoći. Više detalja pročitajte na webu Podravskog radija i na mrežnim stranicama grada Đurđevca. Na blagdan Svetog Mihaela Miholjanec je proslavio i obilježio dan mjesta. Proslava je započela okupljanje sudionika povorki i polaganje vijenaca kod spomenika u blizini škole u čast svim poginulim braniteljima i preminulim mještanima. Svečanost je nastavila svetom misom u crkvi Svetog Mihaela Arkanđela, a nakon mise održan je sajam domaćih proizvoda. Slavlje je započelo u subotu, a opisala ga nam je načelnica općine Virije Kristina Filipović.
3: Proslava traje već 4 dana. Imali smo proslavu na Fratrovcu gdje je održana sveta misa, gdje su bili gosti bjelovarski konjanici i naši domaći virovski. Zatim smo imali trodnevnice mise u župi Svetog Mihaela Arkanđela tu u Miholjancu. I evo danas je zapravo glavni dan kada položit ćemo vijence na spomeniku braniteljima u Miholjancu. Zatim ćemo prisustvovati svetoj misi u crkvi Svetog Mihaela, a potom će uslijediti svečani ručak i svečana sjednica Vijeća mjesnog odbora Miholjanec.
1: Kazala je Filipović. Obilježavanje dana mjesta Miholjanec bila je prilika za zajedničko druženje mještana, njegovanje tradicije i očuvanje lokalnog identiteta, ali i podsjetnik na povijest i ljude koji su svojim djelovanjem obilježili život ovog mjesta. U Pitomači se sutra u srijedu 30. rujna od 12 do 14 sati održava sajam cjeloživotnog učenja u sklopu tjedna cjeloživotnog učenja u Virovitičko-podravskoj županiji. Cilj je građanima na jednom mjestu predstaviti različite mogućnosti obrazovanja, usavršavanja i stjecanja novih znanja i vještina. Na sajmu sudjeluju srednje strukovne škole, ustanove za obrazovanje odraslih, Hrvatski zavod za zapošljavanje te Veleučilište u Virovitici. Sajam je prilika za sve generacije, od mladih koji tek biraju svoj obrazovni i profesionalni put, do zaposlenih i nezaposlenih koji žele steći nova znanja, promijeniti zanimanje ili dodatno razviti svoje kompetencije. Tjedan cjeloživotnog učenja upravo podsjeća na važnost obrazovanja tijekom cijelog života, a Pitomača je i ove godine jedno od mjesta na kojem se građanima konkretno predstavljaju mogućnosti koje imaju. Više o sajmu cjeloživotnog učenja, njegovom programu i značaju govori zamjenica ravnatelja srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači, Ivana Fuček.
4: Kroz tjedan cjeloživotnog obrazovanja tu u principu želimo reći da naše učenje ne završava završetkom škole, jer smo svi svjedoci da danas su znanja i tehnologije, one se brzo mijenjaju i zato je važno tijekom cijelog života stjecati neka nova znanja i vještine, a to znači da to može biti neka prekvalifikacija, usavršavanje, stjecanje nekih novih kompetencija, ali jednostavno i želja da budemo bolji i sigurniji u ono što radimo. Znači upravo zato to cjeloživotno obrazovanje više nije samo mogućnost, nego postaje i sama potreba suvremenog čovjeka. A kakve su mogućnosti samog tog obrazovanja i što trenutno mi kao srednja škola Stjepana Sulimanca nudimo. Nudimo različite programe mikrokvalifikacija, pa nekih djelomičnih kvalifikacija. Imamo programe koji su vezani uz poljoprivredu, uz ugostiteljstvo, knjigovodstvo. Među programima su primjerice, evo, svakako bih istaknula gospodarenje na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, ekološka proizvodnja povrća, priprema tradicionalnih jela, nekih jednostavnih slanih jela i knjigovođa. A u pripremi imamo i program sam poput temeljnih digitalnih vještina.
1: Više o ovoj temi poslušajte sutra u našem programu u emisiji Susjedne općine u 11 sati i 10 minuta. 13. ručnika gimnazije doktora Ivana Kranjčeva primilo je zaslužene diplome za uspješno položen međunarodni DSDI1 ispit u prošloj nastavnoj godini pod vodstvom profesorice njemačkog jezika Silvije Domović, a sadašnje maturantice Franka Ivšak, Maja Šalamon, Sara Martinčić, Klara Dogan, Leonarda Željeznak i Laura Konjarek sudjelovale su na jezičnom kampu u Zadru, gdje su se s ostalim polaznicima pripremale za DSD ispit koji ih očekuje u studenome. U pratnji im je bila profesorica Lelija Štauber.
0: Kultura.
1: Pisateljica Justina Randelj, rodom iz Podravskih Sesveta, nedavno je povodom obilježavanja dana općine Podravske Sesvete predstavila novu knjigu Piretoš. U svojim knjigama kroz pjesme i humor opisuje živote ljudi, običaje, govor i tradiciju, te i sjećanja nekadašnjeg života na našem kraju. U razgovoru za Podravski radio Justina Randelj je opisala kako je nekada život na selu izgledao.
5: Da. Ali ljudi su imali zdravu hranu. Svinja se je klala na cijelu godinu i to se, da, sve se potrošilo za te svinje. I mast se je trošila i ovo se osušilo meso, ne bilo frižidera, a ovoga, ovaj otpadke tu se za sopun, složilo kad se sopun, ovoga, kad smo žene imale s čim prat, a inače pralo se v čebru. Pralo se v čebru, beljilo to platno zetkanu ponjave i to sve, i onda se to vrućom vodom polevali, gore bil pepel i tak je to, a dole je bilo korito kada je služilo za šareni to šareno, a ovo je bilo za belu. I vutim se, to je bilo jako, znaš, klisko, onda smo na kanal se to vozilo prat, kada se to zepiralo i tak ljudi su tak živjeli i prali i ne bilo već mašine ni kupone, ni ničega onda. Dok ja sam ih dala, još nismo imali ni vodovo, ni se škišnici se prala, smo imali puno, naše bilo društvo, onda korita velika namočili preko noći, rano se na rifljač pralo. I onda smo išli na Dravu prati i tam zipiravati i to se kuvalo i tak se to živele.
1: Reprizu emisije možete poslušati u ponedjeljak 5.10. u 17 sati i 30 minuta. U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici održat će se otvorenje treće samostalne izložbe Matije Golobića pod nazivom Žigosana sjećanja likovnog kluba Duga Pitomača u petak 2. listopada u 18 sati. Posjetitelji će imati priliku upoznati autorov najnoviji ciklus radova i njegov osebujan likovni izraz.
0: Sport.
1: Koprivnica i Koprivničko-križevačka županija domaćini su prvenstva Balkana u Hrvanju. Povodom početka prvenstva održana je konferencija za medije na kojoj je sudjelovao i župan Tomislav Golobić, istaknuvši kako ovakva velika međunarodna natjecanja promoviraju Koprivnicu i cijelu županiju, povezuju mlade sportaše i dodatno potvrđuju važnost ulaganja u sport, klubove i kvalitetne uvjete za rad. Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golobić upriličio je prijem za učenicu gimnazije Frana Galovića Koprivnica Unu Bebek, koja je kao kapetanica hrvatskog tima osvojila srebrnu medalju na 14. međunarodnom turniru mladih prirodoslovaca održanom u Tbilisi u Gruziji. Riječ je o međunarodnom znanstvenom natjecanju iz kemije, fizike, biologije, matematike i informatike, a Una je mjesto u hrvatskom timu izborila osvajanjem prvog mjesta u državnom turniru mladih prirodoslovaca, gdje je ostvarila i rekordan broj bodova na ispitu znanja. Uz čestitke na izvrsnom rezultatu, župan je istaknuo kako iza ovakvih uspjeha stoje

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Slušate reprizu emisije Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Podravske steze. Kulturna baština čuva identitet jednog kraja, njegove ljude, običaje, govor, tradiciju i sjećanja koje se prenose s generacije u generaciju. Podravske Sesvete posebno su bogate takvom baštinom, a važno je pitanje kako je sačuvati i približiti mlađim generacijama. O tome koliko je važno zapisivati i čuvati ono što su nam ostavili naši preci, što danas još uvijek živi među mještanima i što prijeti zaboravu, razgovarat ćemo sa spisateljicom Justinom Randelj. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali.
1: Za početak, Podravske Sesvete imaju bogatu tradiciju, običaje, narječje i način života koji se prenosi generacijama. Koliko je vama važno to sve zabilježiti evo u vaše knjige?
2: To mi je jako važno da ostane mladima sada taj kao dokument koji se negda, znate, koji smo mi negda živjeli, to je sve bilo drugačije pre puno godina nego sada. I za puno godina poslije, za 30-40, to bude isto drugačije, ali ovo će biti sačuvano ovo vrijeme kaj se sada događa i kako je, što se radi u Sesvetama i što se radilo i kako ljudi žive i s čime se hrane, i to je sve važno, običaj, pa onda te naše tradicije koje imamo za Božić, za Uskrs, za Ivanje koje smo imali, i to smo mi u folkloru prenosili po cijeloj Europi i ljudi su to, znate, jako lijepo prihvatili. I prošle godine smo bili u Dubrovniku 13. prosinca, imali smo običaj Božića. U Kneževom dvoru smo to nastupali, jako su nas lijepo prihvatili, rekli su nek dođemo opet u bilo koje doba, jer je njima to bilo tak zanimljivo da su plakali kaj se to događa za Božić. I te sve pjesme i običaji, ljudi su neko i to i doživjeli pa su se sjetili. Pa i sada, evo, dok neko još i sada to imaju slavno se za Božić, i to je njima sve ono kaj ime najljepše u životu, kaj će kao cijelu godinu možda.
1: O svojim knjigama pišete u kajkavskom nariču, zar ne?
2: Da.
1: Koliko je zapravo to važno sačuvati taj izvorni govor naš?
2: To vam je kao materinski jezik. Nekda dok si me išla prvi razred, mi smo tako i govorili u školi. Ali sad malo po malo, ja sam počela poslije pisati zadaće i pesmi na književnom jeziku i to sve bilo onako drugačije i sve, ali ja sam upuštena dok ja govorim na tem svojim jezikom i za tim svojim riječima, jer onda mislim da ja iskreno govorim, da ne glumim, znate, jer neki ljudi se drže da su oni nekakvi, ja ne znam kaj, a mi smo onakvi kakvi smo se rodili i mi to moramo ostati, jer ovoga, za to nas veže i naše selo i običaji i na život.
1: Postoji neka razlika između Podravskih Sesveta i đurđevačkog govora, na primjer?
2: Ima razlika. Ja sam išla gledati tu na terapije, pa onda čujem žene iz raznih mjesta i sve, i Đurđevac ima svoje.
1: Postoji li možda opasnost da s nestankom, evo, i starih generacija nestanu i upravo te reči, izrazi, taj govor?
2: Pa znate da i postoji, jer ovi mladi, oni se uče u školi književno i te reči možda budu se izgubile, koje su jako bile zanimljive, znate, i koje imaju više značenja. Naprimjer, mi imamo riječ plafon. Plafon, to mi velimo strop. Ili tambulat. Mi velimo tambulat sa Svetam. To je stara reč. I kaj to znači? Tam bu lat. Na tavanu bude lat, gdje se kukuruz nametal. I to se ne moglo nigdje protumačiti. Tam bu lat. A inače strop ili plafon, kako se veli sahak. Ima puno riječi, znate, baš sam negdje sad poslije napisala, naštrmbeljila, pa onda to pokočkala, dok se netko s nekim posvadil, pokočkala malo i tak. Ima puno te riječi, tamo imam zapisano, koje, znate, to više nitko ni ne koriste. A bude se zaboravilo. A šteta toga, to je bogatstvo jednoga jezika, jednoga naroda, jednoga sela. Da je imalo to sve kaj ima. ima.
1: Pijate u zboru ili u kudu?
2: E, gledajte, ja pijevam od prvog razreda. Mm-hmm. Išla sam u crkveni zbor, imala sam jednu časnu sestru koja me jako, onak me, jer sam imala dobar glas. I onda sam ja od prvog razreda već počela solo pjesme pjevati i te su mi do sad ostale. Sve pjesme imam u glavi, veli, pa ti imaš kao kompjutora u glavi sve. I to meni, znate, još više od mladosti ostalo nego već sad nove pjesme, tu mi nekog ne, ali ono staro i to kaj mi imamo, znate, i sad pjevamo svaku, da smo po celoj Europi pjevali. Bili smo, dok smo, Pansionska baština je bila prvo 1917. U crkvi Svete Katarine na Dolcu i tu su nas snimali, kola su nas snimali i tu sam ja s jednom, koja je umrla sad, nažalost, pjevala Gospin plać, to je bila divna jedna pjesma, rekla jedna ženska tamo, ona profesorica, gledajte, vi možete to pjevati u svakoj metropoli. I mi smo to pjevale Hamburgu, v Rimu, Salzburgu, Sutriju, svakod kod god smo išli te pjesme, ona imala dobar drugi glas, ja prvi, i mi smo se tak slagale, znate, to je bila divna pjesma. I Tiha noć, to smo pjevali u Sutriju dok smo došli crkvi svih svetih, isto ima, bilo je više grupnje, Mačka, Slovenija, pa onda Austrija i sve, i Italija, a mi smo pjevali na svojem jeziku. I dok smo mi otpopevali, gledajte, tu pjesmu, Tihu noć, oni su se svi digli, cijela crkva, i oni su vikali Viva Kroacija, Viva mm-hmm. Kroacija. To je bilo divno, znate, oni su nas vlekli za rukave dok smo išli van cirkve, kako je to bilo njima, je krasno ta pjesma, a nisu razmili jezika.
1: E, imate neke starinske pjesme koje popevate?
2: Možda? Da, pa starinske i popevamo. Mm-hmm. Te su, znate, sad jako važne i vredne, koje nitko nema, i z onim načinom kako se to nekda su žene, gledajte, vodile, a neke su bajserile, kako bi se reklo, pratile. I to je, ne bilo prvi sopran, bas, tenor i to sve, nije to bilo toga, ne, to oni su samo imali te dva, i to je bilo, to je pratnja bila, kako sad nemero mladi, oni to ni nemaju, znate, prirođeno, ono su, to se naraštaj na naraštaj, to, te pjesme i za ti glasi su se tako prenosili.
1: Dok pišete u svojim knjigama, ali pišete iz osobnoga sjećanja ili kaj čujete po selu?
2: Ma gledajte, ja samo svoje sjećanje najviše. Mm-hmm. Ovo kaj čujem po selu, znate, to ne znam je li je istina ili nije. Mm-hmm. Ali ja pišem samo ono kaj znam da je istina i kaj je meni na srcu, kaj sam ja doživjela u svojoj mladosti, u svojem djetinstvu, u svojoj, gledajte, školskim danima, pa onda poslije dok sam već išla sam zamući, još nisam bila punoletna, to su bili bračni ti, znate, dani dok sam se ja udala, to sve, ima tu puno toga da bi napisala knjige i knjige, pa onda poslije dok smo, došli smo se svete, tu smo dalje radili, kuće smo gradili, pa su mučili smo svakako, nekda su žene nizmeđu, nizko kruz posejale konoplje i neke su konoplje bile za seme, a ono kad je cvelo, to su bile cvetučice. Mm-hmm. I te cvjetučice su se rezale, a tak da je ona konoplja za seme ostala poslije za rezati za seme i za prodati. Mm-hmm. A cvjetučice su se rezale i ja sam znašala, majka rezala na kraju. Cvjetučice su se nosile preko cijele zemlje na kraje kad smo nametali na kola i to se v kanalu močilo kak konoplje, te cvjetučice debele su imale bote. I onda to se moralo duže malo nego konoplje močiti v kanalu. Onda su se te isto osušile i to se obrađivalo kak i konoplje. Konoplje, ja imam tu i za konoplje jedne knjige isto kako su se obrađivalo, se delalo. Imam i dijelove nareda kako se na zadnje to, znate, na naredu delalo. I te cvjetučice su ovoga služile, žene su v zimi to prele kao turjače, to su bile debelo, na, to ne bilo onako meko, onako je, kako je konoplja ima za platno, to je bilo debele, te turjače i do tun se su se gunji tkali kao, kad su se prodavali, žene su zatim zarađivale. I one su to tkale toga i onda još isto su i stare suknje morti neke prnke za te tkale kad to bilo onak lijepo na parte između toga bile rede i sve i to je bilo ženam jedini prihod da. Jer ne bilo nigdje ni ništa ako si imal mlijeko si menjal znate jer da. Dok je žena išla kopat nekam yeah. dobila je malo mlijeka i malo sladine.
1: No.
2: Je, velimo ako ima, ja sam nosila tu debeli slaninu, ta srčno bežala doma kad smo jeli veli, kad smo dobila, kad su kupali, ljudi nije bilo hrane, ali ljudi su imali zdravu hranu.
1: Yeah,
2: jedna moće. Svinja se je klala na cijelu godinu
1: tak,
2: i to
1: je,
2: se...
1: To se jelo,
2: da? Da, sve se potrošilo za te svinje i mast se je trošila i ovo se osušilo meso, ne bilo frižidera, a ovoga, ovaj otpadke to se za sopun složilo kad se sopun ovoga, kad smo žene imale s čim prati, a inače pralo se v čebru. Pralo se v čebru, beljilo to platno za tkanu ponjave i to sve i onda se to s vrućom vodom polevalo i gore bil pepel i tak je to, a dole je bilo korito kada je služilo za šareni to šareno, a ovo je bilo za belo vruće. I vutim se, to je bilo jako, znaš, klisko, onda smo na kanal se to vozilo prat kada se to zepiralo i tak ljudi su tak živjeli i prali i ne bilo već mašine ni kupone, ni ničega.
1: Da.
2: Onda, dok sam jaca i vdala, još nismo imali ni vodovu, ništa, škišnici sam prala, smo imali puno, naše bilo društvo, onda korita velika, namočili preko noći, rano se na rifljač pralo.
1: Aha.
2: I onda smo išli na Dravu prati, tam zepiravati, to se opkuvalo i tak se je to živjelo, eto tak. A dok smo u jesen, kukruz se je bral i mi smo dugoručno brali kukruze, onda smo sekli kukruzinje za krave, stavice, onda smo doma vozili, to smo plastili, zatim smo ranili, ma sada kako smo se snalazili, ali sad tu ne vidiš više stavicu, ni na polju, ni doma plaste, sad su bale, ne seno, nako, evo već je drugo vrijeme, a ne to puno godin prešlo.
1: Nije.
2: A imam tu
1: bilo to, da.
2: Znate kako se mašinalo i ovo je ono malo opisano, a ljudi to budu razmišljali kako je to za jedno par godin. Ele, to stvarno bilo istina, ali dobro, slika, slike se pokažu.
1: Da. Pa bar pokažu slika u vašim knjigama kako
2: je bilo. Sagde.
1: Predstavili ste i nedavno evo novu knjigu Piretoš. O čemu je knjiga zapravo?
2: Knjiga ima ovako, najviše ima to, ima te recepte stara jela recepte, ali ima ovoga i naziv ulica u našem selu. I u toj našoj svakoj ulici ljudi imaju nadimke. Jer ti njega ne mreš, dok sam išla tu na terapiju, pitali su veli, išli smo u Cigovčanu, pitamo tam ulicu Pavlika Miškine, ne je to veli za Berek. Pa nema tu, veli, Cigovčana, oni su Jankekovi. Jankekovi. I to svako sad budete vidjeli, ali svaka ulica ima, svaka kuća u toj ulici nadimka. To su čudni nadimki, znate kad su negdje ljudi zmišljali, dok su se žene su tkale, a muški su se kartali i zmišljali, znate, i popevali i to neke delali zimi i te nadimke zmišljali i to se nisu zbrisali dosta. Sad ti ne znaš, ideš k ovomu, kak se, ne, ti znaš, ti ideš k tomu, a ne k ovomu, kako u njemu piše književno, kako se zove, ti ne znaš kak je on, ima prezime nego kako je vele. Nadimka kako ga ima.
1: To je zapravo Piretoš, evo, taj je naziv te knjige. Što zapravo je Piretoš?
2: Da, Piretoš to je jelo koje se nekda kuvalo, slagalo, znate, za ručak. Tako, ja sam se udala i tako je moja svekrva to prvi put sam tam jela. Goloj toj ranjici se prži to melja brašno i onda to mora biti rumeno, zaprženo tak da, i onda se polije s vrućom vodom slanom dok je to lijepo ima boju i to se stvore kvržice onako kuglice kao žganci, to su pečeni žganci ali imaju tako miris i okus bolje nego ovakvi žganci koji se kuvaju u vodi koji se mora dugo mešati s kuvačom moraš ti isto s kuvačom nekda je žena punu lonec za cijelo društvo se žgance mešala djela dole na zemlju i mešala cijelo društvo jelo zjene zdjelje to je te žgance to teško bilo. A ovo bi bilo leže, znaš, ja znam ove leže su vam, melja brašno se leže meša po ranjici, onda se polezu tom vrućom vodom i gotovi žganci. I to se mora isto jesti isto s mlekom, mora se iz vrnjom, mora se iz kavom, kako tko hoće, i jako je dobro, ja sam ja to probala.
1: I za kraj, što biste poručili mladima iz Podravskih Sesveta, iz našega kraja, zašto je važno poznavati kulturnu baštinu evo našega kraja?
2: I vama to, jer to su korijeni naši. Ako mi nemamo korijene, mi nemamo života. A ako mi to imamo, mi moramo svakdje to, znate. Ako si ti bilo gdje u svijetu, imaš svoje korijene, ona te vleče i ti moraš znati da si ti svoj. Da ono ti, gdje si ti jesi i gdje ti živeš, to ne je tvoje. A ti kad imaš u sebi, gdje si odrasli, bili, živjeli, to je tvoje vlastito u tebi i u tvojoj duši i u tvojem srcu ostalo za cijeli život. I to poštivaš kao i svoje roditelje i sve, i to treba imati cijeli život, znate, na umu, da nam je to jedino koje moramo imati, ono svoje. Ovo drugo sve mi, kad mi dobivamo, to ne naše, Bog zna kaj, mi smo to usput pokupili, ko zna čije i kaj, ovo i ono, ali dok mi imamo nešto svoje, to znači da smo mi svoji na svojem. I tak se, znači, i ljudi koji su išli u rat i sve, oni su živjeli za svoje života i sve dali, a mi isto, gledajte, damo to pismo s perom, mi se borimo za tem, koji još more i koji zna i kojemu je to Bog dragi dal, ne svako mu dal, tako. Ja ne znam, ja sam ove godine već, ono, 75, ne to malo, još mi malo ostane do kraja, ali ja se borim kako moram i ne mislim na to, mislim samo kaj moram delati po redu i sve, i dan za danu tak prelazi i dolazi. A mladi, znate, nek se samo uče u školi, jer mora za cijeli život, jem to najviše treba. Zdravi zub. Došla jedan put k meni jedna stareša Sneja. Zub je strašno bolil, ne je bilo do smeja. Ja sam se začudila jer bo je peše došla, kak je k meni pošla s drugoga kraja sela. Zuba sam joj izvadila jer se je malo šklecal, rakiju sam natočila, to je bila dezinfekcija. Ali je ta ista Sneja i drugi den došla. Kaj bi zuba zvadila, misleći niš ne košta. Ja još nisam ni znala, zdravoga bi zvadila, a njezino sam muža na vrati spazila. On je fort išel za njom, na biciklu polako, samo je on znal dobro da hoće piti jako. Ja nisam baš vtegnula ni pogledati zuba, rakiju je gutnula i odbežala bez duba. A prava ljuba, nisam puno išel k tebi, nisam puno s tebom bil, ali sam te u srcu nosil, i budem to dok sam živ. Ostala si navek ista, kako sam te nekda znal. Puno sam već svijeta prešel, a samo bi tebe zval. Da te moram doteknuti, srcu bi si našel lek. Sećal bi se toga trena, od sada do zanavek. Budi takva kako jesi, takvu sam te navek štel. Bez poljubca i bez broja, ostala se ljubav moja. Za tebe, mama. Smej na licu, a v srcu tama. Kak da to premeni, mama? Zval te budem svakoga dneva, da nesi sama dok mene nema. Nek te sunce zlati, nek te prati, od rane zore do kasni sati. A kad čuješ ptičice i njihove pesmice, znaj da nisi sama, jer to je sve za tebe, mama.
1: Hvala vam, evo, što ste nam predstavili kulturnu baštinu Podravskih Sesveta. Imala je svoj spisarski život i evo, sva sjećanja i starine.
2: Hvala i vama što ste me pozvali. I kad sam mogla to nešto reći, odnašim se sve tam, kad se negda događalo i kad je negda bilo, a sad toga više nema. To je sve prošlost.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Gost današnje emisije bila mi je spisateljica Justina Randelj, koja nam je progovorila o kulturnoj baštini Podravskih Sesveta i o svojim knjigama koje piše upravo na kajkavskom narječju. Do slušanja!
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje. Slušali ste reprizu emisije.

srećo moja. Kada sam te zaprosio, kada sam te kao mladu do

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan. Povodom svjetskog dana turizma, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček posjetio je udrugu osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ u Đurđevcu, gdje je za članove udruge održao predavanje i radionicu posvećenu turizmu i turističkim posebnostima Koprivničko-križevačke županije. Susret je organiziran u sklopu obilježavanja 20. tjedna cjeloživotnog učenja, a cilj je bio članovima udruge približiti turizam kao važan dio svakodnevnog života lokalne zajednice, te predstaviti prirodne, kulturne i druge atrakcije koje našu županiju čine zanimljivom turističkom destinacijom. Mario je kroz razgovor s članovima udruge predstavio djelovanje turističke zajednice, način na koji se razvija i promovira turistička ponuda, te ulogu turizma u gospodarskom i društvenom razvoju destinacije. Poseban naglasak stavljen je na turističke potencijale našeg kraja i brojne mogućnosti za istraživanje, doživlja i upoznavanje lokalne baštine. U sklopu druženja članovi udruge obišli su i jednu od prepoznatljivijih atrakcija Đurđevca, Deve u pustinskom ambijentu, čime je priča o turizmu dodatno povezana s konkretnim primjerom turističke ponude i atrakcije koja privlači posjetitelje u ovaj dio županije. Svjetski dan turizma tako je obilježen kroz druženje, nova saznanja i upoznavanje turističkih posebnosti Koprivničko-križevačke županije. Koprivničko-križevačka županija osnovala je koordinacijski tim za promicanje dojenja u našoj županiji. Djelokrug rada ovog tima je poticanje, koordinacija i praćenje aktivnosti za promicanje dojenja na području županije kao dio provedbe programa promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj. Osnivanjem tima dodatno se jača sustavan pristup promicanju dojenja te podrška majkama, djeci i obiteljima, jer su upravo prve faze roditeljstva razdoblje u kojem su pravodobna informacija, razumijevanje i dostupna stručna pomoć od iznimne važnosti. Koordinacijski tim provodi besplatne trudničke tečajeve u Koprivnici, Đurđevcu i Križevcima, a idući tjedan će se diljem županije u sklopu Nacionalnog tjedna dojenja provoditi različite aktivnosti koje nam je za Podravski radio najavila voditeljica koordinacijskog tima za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije Andreja Novak.
2: U Koprivnici će se 7. listopada od 10 do 12 sati na Središnjem gradskom trgu održati informativni štand i ove godine ostvarena je suradnja sa udrugom Roda, čije će nam se i predstavnice pridružiti. Sudjelovat će i učenici srednje medicinske škole sa svojom mentoricom, patronažne sestre, pedijatri, ginekolozi, primalje i medicinske sestre s odjela neonatologije, ovisno o radnim obavezama, a očekujemo i predstavnike županijske i gradske vlasti. U Đurđevcu će se aktivnost održati 8. listopada na Trgu Svetog Jurja od 10 do 12 sati. Također će biti postavljen informativni štand. U Križevcima će se aktivnosti održati 9. listopada od 10 do 12 sati, također sa prigodnim informativnim štandom. I tamo će biti postavljen štand na Trgu Josipa Juraja Strossmayera. I u Križevcima će se također 6. listopada, to je utorak, od 10 do 12 sati u multimedijskoj dvorani održati radionica pod nazivom Bebi je potrebno mlijeko, a što je potrebno mami. Pa evo, pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže.
1: Cijeli razgovor s Andrejom Novak možete poslušati u reprizi emisije Aktualnosti iz županije sutra u programu Podravskog radija s početkom u 22 sata. U prostorijama općine Virje općinska načelnica Kristina Filipović i direktor iz Virja Mladen Podravec te direktor tvrtke iz Bjelovara Mladen Carek potpisali su ugovor o izvođenju radova na uređenju prvog kata zgrade stare škole i ugovor o nadzoru nad radovima. Ugovorna vrijednost radova iznosi 378